0: du viename.
1: Na, šiandien mūsų du viename rubrikoje pakalbėsime apie 50 centukų, kaip čia, pusę euro, pusę svaro, pusę, ko nori, timkit pusę, žodžiu, 50 centas. O jo tikrasis vardas yra Curtis Jackson, kuris užaugo labai labai sunkioje aplinkoje. Jis gimė ir augo Brooklyn'e, New York'e, o jo mama Sabrina buvo narkotikų pardavėja. Tėvas buvo beveik nesusijęs su gyvenimu, tai įsivaizduokit, kokioje aplinkoje augo Curtis. Kai Curtis buvo vos 9, jo mama žuvo per narkotikų pardavimo incidentą, o jis liko augti su močiute. Būdamas paaugliu, pats pradėjo užsimti narkotikų pardavinėjimu ir pateko į gatvės gyvenimo smūgius. Žodžiu, gyvenimas Curtis'o nelepino, nežinia, kodėl jis pasivadino 50 centų vėliau, na, o gyvenimas pasikeitė 2000 metais, kai jis buvo sušaudytas 9 kartus. Ataką atliko žmonės, su kuriais jis turėjo nesutarimų dėl muzikos ir kitų verslo reikalų. Žodžiu, kaip pakliūni jau tokią aplinką, galima sakyti, užaugi su narkotikų prekeiviais, pats turi patirties tokioje aplinkoje, turbūt ir sušaudimai visi patenka į tavo gyvenimą. Na, bet vis tiek Curtis turėjo daug motivacijos savyje, turbūt, nes tapo didžiu atlikėju ir dabar išleidęs yra labai labai daug dainų, o jo koncertas buvo prieš kelis metus surengtas ir Lietuvoje Žalgirio arenoje. Pati jame buvau, patiko, labai super koncertas. Na, ir dar vienas faktelis apie 50 centą. 50, keistas slapyvardis su komedija. 50 centas turi ir antrą slapyvardį, kurį ką tik ir paminėjau. Šis slapyvardis atsirado po to, kai jis pradėjo dažnai jokauti apie savo gyvenimą ir socialinę žiniasklaidą. Toks žaismingas, atsipalaidavęs slapyvardis parodo, kaip jis sugeba ne tik būti griežtų verslininku ir menininku, taip pat ir aktoriumi, jį galima pamatyti ir keliose filmuose, bet ir pasijuokti iš savęs bei sukurti smagią nuotaiką. 50 centas pasitelkė šį slapyvardį kaip savotišką humoro ir atviro požiūrio į gyvenimą ženklą. Na, o mes šiandien paleisime jo dvi labai puikias dainas, kurios manau, kad tikrai pakels jums nuotaiką automobilyje. Tai viena daina bus In The Club ir kita P.I.M.P.
0: Du viename.

0: apie ką dainuojama. Kelyje. Rubrika apie ką dainuojama kelyje vėl kartu su jumis ir dabar taip netgi susimašiau. Apie šį kūrinį tikrai esu kalbėjęs rubrikoje du viename, bet labai labai labai nedaug. Labiau kalbėjau apie Miką, kaip patį atlikėją, bet apie kūrinį Grace Kelly mažai iš tikrųjų ką pasakoju, nesgi pats dabar skaitau, žiūriu, domiuosi ir ieškojau, ką čia įdomaus papasakoti ir tikrai sužinojau nemažai įdomių faktų. Tai manau, kad apie ką dainuojama kelyje rubrika, ši daina ir jos prasmė ir apskritai visas Mikos, galim sakyti, dainos apipavidelinimas ir idėja man labai patiko. Noriu papasakoti ir pasidalinti tuo su jumis. Tai kaip ir supratote, šiandieną kalbėsime apie Mikos kūrinį Grace Kelly, tai yra populiarus atlikėjo kūrinys, išleistas 2007 metais, kaip pirmasis singlas iš jo debiutinio albumo Life in Cartoon Motion. Tai buvo labai sėkminga daina, kuri padėjo Mikai tapti tarptautinę žvaigždę. Ir iš karto galbūt pradedam kalbėtis, kas liečia šitą kūrinį. Mika buvo pasiryžęs pasiekti savo tikrąją kūrybinę laisvę ir dainoje Grace Kelly aiškiai atsispindi jo kovos su muzikos industrija, kuri dažnai siekia sukurti kažkokius tai standartus ir padaryti atlikėją lengvai parduodamą produktą. Mika nenorėjo būti toks robotas, kurį industrija galėtų formuoti taip, kaip jie nori, pagal savo poreikius, todėl jis siekia išreikšti savo individualumą per muziką. Daino žodžiai, kuriuose kalbama apie bandymą prisitaikyti prie kitų lūkesčių ir būti kažkuo kitu, tiesiogiai atspindi Mikos norą likti ištikimam sau pačiam. Mika dažnai buvo lyginama su legendiniu Freddie Mercury, nes jo vokalinė technika ir dainavimo stilius turi tam tikrų panašumų su Queen lyderiu. Grace Kelly buvo viena iš pirmųjų dainų, kuri pradėjo atskleisti Mikos galimybes per aukštus falseto vokalus. Na čia kaip la-la-la-la-la šitie dalykai, ir ne, man falseto gal nereik dainuoti, bet šiaip jis turi dinamišką tembrą ir tuo labiau, kas yra labai svarbu, turi labai teatrališką asmenybę ir tokį vos neprisistatymą. Toks dainavimo stilius taip pat parodė jo įtaką didžiai pop muzikos klasikiniai industrijai, kažkiek rokui, ir čia žmonėms tai labai labai patiko. Dainos struktūra, intro, įžanga, trumpas ir energingas pradžios fragmentas, kur Mika pristato pagrindinę temą. Pirmame posme kalbama apie tai, kaip jis jautėsi stengdamasis atitikti visuomenės standartus. Tada priedainis, pakartojamas ir pagrindinė dainos žinutė apie bandymą būti kažkuo, kuo jis nėra ir vilti būti priimtam toks, koks jis nori būti. Antrame posme yra tiesinys apie jo kovą su išoriniais lūkesčiais, priedainyje dar kartelį išryškinama pagrindinė mintis, tada yra dar viena tokia bridge, kaip sakant, dalis, yra, kad suteiktų dar šiek tiek įvairesnės muzikos struktūrų ir pabaigoje vėl grįžtama į pagrindinę temą, muzika kartojanti priedainį. Kas dar irgi įdomu, Grace Kelly. Apskritai, kas ta Grace Kelly, ar ne? Grace Kelly šiaip apskritai pavadinimas yra tiesiogiai susijęs su garsia amerikiečių aktorė ir Monako princese, kurios gyvenimas buvo labai, kaip sakant, prabangus, žymus, bet tuo pačiu ir truputėlį prieštaringas. Grace Kelly tapo viena iš pirmųjų Holivudo žvaigždžių, kuri tapo tikra Europos karališkosios šeimos nare, ir jos gyvenimas buvo laikomas elegancijos ir idealizuotos moteriškos tapatybės simboliu. Dainoje Mika naudoja šį įvaizdį, kad kalbėtų apie tai, kaip visuomenė nori matyti žmonės pagal tam tikrus stereotipus ir kaip jis pats nesutinka būti suvaržytas tokių didelių lūkesčių. Daina tapo ne tik Mikos vizitinė kortelė, bet ir pop kultūros fenomenu. Daina buvo naudojama įvairiose filmuose, televizijos laidose, reklamose ir kitose medijos kanaluose. Grace Kelly tapo tikrų pop kultūros simboliu ir buvo pripažinta už tai, kad jis sugebėjo sujungti retro stiliaus elementus su šiuolaikinėmis, na, tuo metu šiuolaikinėmis muzikos tendencijomis. Visgi nepamirškit, kūriniui 18 metų jau. Ir daina iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti rimta, joje taip pat slypi subtilus humoras ir tam tikra ironija. Mikos būdas perteikti savo vidinį konfliktą ir kovą su visuomenės lūkesčiais yra dažnai linksmas ir žaismingas. Kūrinys yra puikus pavyzdys, kaip galima kalbėti apie sunkius ir asmeninius dalykus per žaismingą ir muzikalę prizmę. Viskas, bėgam klausyti šios dainos, papasakojau nemažai ir sakau, kažkaip atsiminu, kai klausaisi to priedainio, ar ne, I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, koks tik noriu galiu būti, bet ar aš būsiu aš? Va čia klausimas. Geras lyrikas, geros mintis, belieka tik jų paklausyti jau apipavidalintoje dainoje.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.
2: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Summer No Years. Kelyje eteryje rubrika Senas ar naujas. Su senuoju kūriniu šiandieną grįšime į 2003 metus. Būtent tais metais, o dar tiksliau birželio 21 dieną, amerikiečių reperis Baby Bash išleido kūrinį pavadinimu Sugar Sugar. Tai buvo antrasis singlas iš trečiojo reperio albumo pavadinimu The Smoking Nephew. Pačiam reperiu šis kūrinys, galima sakyti, yra sėkmingiausias, nes iš visų jo dainų būtent ši ilgiausiai išsilaikiusi Amerikos Billboard Top 100. Dainą parašyti ir atlikti reperiui padėjo ir meksikiečių atlikėjas Frankie G. Jeigu kalbėtume apie muzikinį klipą, jis labai tinka kelyje temai, kadangi didžiąją laiko dalį duetas sėdė automobilyje, kamštyje ir pasakoja apie savo išgyvenimus dainoje. Na o dabar prie reikalo. Baby Bash ir Frankie G. Sugar Sugar. Shifted higher than the ceiling.

pristatytas visiems pirmosios dainos fanams. Ir tai padaryti padėjo vokiečių didžėjus Robin Schulz kartu su kanadiečių atlikėju Francesco Yates. Kaip ir kūrinio pirmtakui Baby Bash, taip ir Robinui Schulzui šis kūrinys buvo populiariausia albumo Sugar daina. Prieš porą metų lygindami seną ar naują kūrinius, jūs, mėly klausytojai, vienareikšmiškai buvote už seną. Na, o kaip dabar?

0: apie ką dainuojama. Kelyje. Neslėpsiu, tai turbūt yra mano viena mėgstamiausių rubrikų, o gal ir mėgstamiausia, kurią pats susigalvojau savo ir man visada labai yra įdomu ištraukti įvairiausių įdomių detalių apie dainą, tuo pačiu supažindinti plačiau su daina jūs ir sugroti kūrinį. Ir šiandieną noriu jums papasakoti apie Pitbull ir Mark Anthony bendrą darbą Rain Over Me. Šiaip apskritai, kodėl pasirinkau Pitbullį, dabar jisai neperseniausiai paskelbė savo turą po Europą. Ir aš taip įsijungiu, žiūriu, gerai, Krokuva, netoli, aišku, ten yra ir Stokholmas, Kopenhaga, bet man truputėlį datos netinka, tai pasižiūrėjau Krokuvą, galvoju, gerai, šokame mašiniuką, 7-8 valandos, daugiau gausi su sustojimais, ir aš jau viename gražiausių Lenkijos miestų. Ir viskas gerai, žiūriu, bilietukų dar yra, pradėjau žiūrėti ir žiūriu, kad pigiausias bilietas yra 2040 zlotų, nes tiesiog visą pagrindinį stadioną jau spėjo išparduoti ten per labai greitai, aišku, nesiekiau tos informacijos, kada ten pasileido tiksliai tie bilietai, turbūt gal kokie nuolaidos kodai buvo ar kažkas tokio, ir žiūriu, 2040 zlotų, tai yra pigiausias bilietas. Pasikonvertavau, žiūriu, 485 eurai. Galvoju, gal nereikia, gal apsieisiu, gal čia geriau paklausysim šito kūrinio ir apskritai Pitbullio. Tai vat, tokia vat brangi pramoga būtų buvusi, bet nepykit, negaliu sau leisti. Rain Over Me buvo išleista kaip pirmasis singlas iš Pitbull albumo Planet Pit. Tai buvo dar 2011 gegužės 17. Daina buvo sukurta su keliomis kitomis muzikos industrijos žvaigždėmis. Įskaitant tą patį Pitbullį, Marką Anthony, kuris dainuoja priedainyje tačiau, ir buvo tokių prodiuserių kaip DJ Frank ir Red One. Jie taip pat prisidėjo prie šio kūrinio. Red One yra garsus prodiuseris, kuris dirbo su tokiomis atlikėjomis kaip Lady Gaga, Nicki Minaj, Jennifer Lopez. Ir Rain Over Me yra puikus pavyzdys, kai Pitbull sujungia pop šokių ir lotynų muzikos elementus. Dainos melodija ritmas turi lotyniškų reggaetonų ir pop stiliaus elementų, o Mark Anthony indėlis į dainą suteikė jai išskirtinio įskaitinės lotyniškos dvasios. Taip pat tai yra viena iš priežasčių, kodėl daina buvo tokia populiari lotyniškoje muzikos scenoje. Pitbull dažnai naudoja lotynų muzikos ritmus ir melodijas savo kūriniuose, nes tai atspindi jo paties šaknis ir kultūrinį paveldą iš Kubos. Šis kultūrinis susiliejimas padeda atskleisti Pitbull talentą dirbti su įvairiomis muzikos žvaigždėmis, stiliais, tradicijomis ir pritaikyti jas šiuolaikiniai popkultūrai. Apie ką daina? Rain Over Me. Kalba apie stiprią aistrą, meilę ir emocinę audrą, tačiau tekstas taip pat gali būti interpretuojamas kaip noras atsigauti po sunkumų ir išgyvenimų. Lietus dažnai simbolizuoja tiek naują pradžią, tiek jausmų išsiskyrimą ir transformaciją, todėl galima sakyti, kad dainos žinutė apie lietų gali būti tiek pozityvi, tiek ir truputėlį emocionaliai sudėtinga. Pitbull ir Mark Anthony dainuoja apie aistrą, kuri nuskalauja juos, tačiau kartu šis procesas suteikia naują jėgą ir emocinį atgaivinimą. Tai gali būti ir romantinė, ir psichologinė patirtis, kur lietus simbolizuoja išsilaisvinimą ir atsikratymą nuo senų emocijų. Kūrinys labai populiarus. Pasiekė platininį sertifikatą JAV ir daugelyje kitų šalių buvo pripažinta auksine, tai čia didžiulis įvertinimas. Daina buvo įvertinta kaip viena iš geriausių Pitbull kūrinių, sulaukusi daugybės teigiamų kritikų apžvalgų dėl savo energijos, šokio ritmo ir nuostabios vokalinės kolaboracijos su mano minėtu Mark Anthony. Ir albumas kosmosinis. Tai buvo labai sėkmingas albumas Pitbulliui. Įsivaizduokit, šis kūrinys, Give Me Everything kartu su Nio ir dar daugybė kitų kūrinių, apskritai, turbūt, kas dar mėgstat ir mūsų klausyti, mes dažnai grojam Pitbull muziką. Aišku, turbūt galit pasakyti, kad jis pasiema kažkokį seną gavalą, ten painterpretuoja savai, paleidžia, parepuoja ir viskas, bet šiaip labai reta daina, kurios neklausyčiau iš Pitbullio. Labai reta. Šiaip visos dainos kažką tokio turi, tie priedainiai tokie kabinantys, šok norisi, tai vat šitą tai jau tikrai labai gerai padaro Pitbullis. Taip kad kviečiu paklausyti tikrai labai gerą Pitbullio kūrinio, prie kurio prisidėjo ir mano minėtas lotynų atlikėjas, dainininkas Mark Anthony. Ir čia bendras darbas Rain Over Me. Patiks, net nebejoju. Arba priminsim kažkam, jeigu kažkas pamiršęs buvo šį kūrinį.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.

reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime penktadienį po 7 valandos 10 minučių ir su jumis sveikinasi žinoma jūsų bičiulis Mantas. Aš noriu palinkėti visiems žinoma gražaus ryto ir tikiuosi, kad esate gerai pailsėję ir esate pasiruošę šio penktadienio nuotykiams. Tad pradėkime nuo eismo situacijos apžvalgos. Norime padėkoti Gintui už skambutį apie informaciją apie prabangiją fotosesiją, tai yra Nemenčinės plente už Maksimo šią tradicinėje vietoje sostinėje. Tai nepapuolam žodžiu į kadrą, nesusigadinam penktadienio ryto. Turime šiek tiek grūščių į centrą važiuojant Geležinio Vilko gatve, taip pat Kalvarijų gatve į centrą ir Ukmergės gatve į centrą yra spūstis. Taip pat turime kliūtį Ukmergės gatvėje ties vakarinio aplinkeliu pirmoje eismo juostoje. Keturatis stovi link centro judant kliūtis žodžių kelyje. Būkite apie tai informuoti ir jeigu įmanoma, važiuokite šią kliūtį. Aišku, turi būti įmanoma, tuo tarpu Uostamiestyje rytinis pikas kol kas dar neprasidėjo, tai lauksime daugiau žinoma informacijos ir kiek vėliau jau sugrįšiu į eterį su daugiau eismo reikalų aptarimo žodžiu laiko. O dabar turime 15 gegužės dieną kalendoriją su vardadieniu. Reikėtų pasveikinti Izidorių, Sofiją, Algedą, Jaunutę ir Zofiją. Šiandien yra minima steigiamojo Seimo susirinkimo diena, tarptautinė šeimos diena, Respublikos diena ir vaiko diena. Tai tokios minėtinos dienos. Na, šią valandą jūsų laukia, žinoma, puikiai ryto muzika, kuri jau ir grįžta į kelyje radio eterį. Taip pat pasidalinsiu su jumis orų prognoze. Kaip minėjau, aptarsime ir eismo situacijos reikalus kiek vėliau. Na, valandos pabaigoje muzikinė klausytojų dvikova. Tad kviečiu likti kartu, linkiu visiems gražaus ryto.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

Po 7:19 minučių metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien vakarinėse rajonuose vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Smagu, smagu tokius skaičius skaityti. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sinoptikai prognozuoja, sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Tai tokie lietus mūsų Lietuvos gamtai tiesiog reikalingi ir viskas tik dar labiau čia sužaliuos ir su tokia šiluma dar. Tai šiuo metu saulėta, Uostamiestyje 8 laipsniai aukščiau 0, Vilniuje taip pat saulėta 8 virš 0. Leikite kartu.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Dėmesio vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, grįžtu pas jūs su trumpa eismo situacijos apžvalga. Yra apie ką pakalbėti, pradėkime nuo sostinės. Turime avariją Kareivių gatvėje ties Ozo gatve. Būkite informuoti, gali susidaryti šiekų tokių spūščių. Į centrą Kalvarijų gatvė judant spūstis Geležinio Vilko gatvėje, taip pat centro link ir Ukmirgės gatvė, Pavilionių gatvė, link Justiniškių gatvės, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė, Olandų ir Antakalnio gatvėse, link Olandų žiedo, Kareivių gatvė, link Kalvarijų Rozo sankryžos. Čia yra avarija, turime, kaip ir minėjau, Kareivių gatvėje ties Ozo gatvė, Jasinskio gatvėje, link Kudirkos ir Pamienkalnio sankryžos, važiuojant spūstis nuo Šeškinės, Ozo gatvė taip pat Ozo gatvė važiuojant link Kareivių ir Kalvarijų sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link tunelio, nuo Ukmergės gatvės ir Eišiškių plentu, nuo Salininkų judant, turime užfiksavę spūstį, taip pat Nemenčinės plente už Maksimos. Tradicinėje vietoje turime prabangę fotosesiją, dėkojame už pranešimą klausytojui Gintui, tuo tarpu Uostamiestyje link Jakužėdo judant nuo Jubiliejaus gatvės, nuo Sudmantų, nuo 141 kelio, taip pat Vilniaus plentu judant jau nuo Jakužėdo, link Banginio žiedo teks pastoviniuoti ir Lipkių gatvę važiuojant link Šilutės plento. Statybininkų prospektu link Šilutės plento. Taip pat turime reikalų Liepojos gatvėje link Šiaurės prospekto judant ir nuslengių gindulių link Liepų gatvės važiuojant. Ta tokios naujienos kol kas šiai minutėje taip pat spūstis yra Joniškės gatvėje. Čia mano žiniomis avarija yra užfiksuota judant link mokyklos gatvės. Tad turime šiek tiek ten reikaliukų. Kągi, grįžtam prie muzikos. Šią valandą taip pat jūsų laukia ir muzikinė klausytojų dvikova. Tad kviečiu likti kartu.
1: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termomediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes piste ir Benedikto turguje.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
7: Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

0: Цитую дві кола. Noriu pristatyti jums šios dienos pasirinkimus. Vėlgi, turime dvi dainas, niekas kardinaliai nesikeičia, tik tais dainos kartais pasikeičia. Tai turime pirmąjį pasiūlymą Gordo kartu su Rainer Zonneveld. Loco, loco. Nu, šiai dainai dvikova stoja gabalas atgimęs naujai. Turn the lights off. Norėčiau išgirsti ir jūsų balsus, kuri daina labiau patiko, tad laukiu skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Pabandykim atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambino?
2: Vitalijus.
0: Vitalijau, smagu girdėti jūs. Koks jūsų rytas?
2: Darbingas.
0: Darbingas. Šauno, girdėti gerai. Na, o kuri daina labiau patiko?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū Jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Dėkui, iki.
0: Štai taip, gauna pirmąjį balsą Turn the Lights Off. Laukiame daugiau Jūsų skambučių, galbūt turime ir kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Petras.
0: Petrai, ar uždarom šią rubriką?
3: Manau, pritarsiu Vitalijai.
0: Manot,
3: uždarom.
0: Uždarom. Gerai, tvarkoju. Ačiū Jums, Petrai, už skambutį.
3: Ačiū. Iki.
0: Iki. Viskas, mili bičiuliai. Palieku Jūs su daina nugalėtoja. Turn the lights off. Žinoma, susigirdime 8 valandą žiniose iš Lietuvos ir pasaulio. Bet likite kartu.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijas.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu sudarė fantastiškus prekybos susitarimus. Lyderiai penktadienį pradėjo paskutinę viršūnių susitikimo dieną, o jų dviejų derybos, pasak Jungtinių valstybių vadovo, taip pat atnešė Kinijos pasiūlymą padėti atverti Hormūzo sąsiaurį. Trumpas į Pekiną atvyko siekdamas sudaryti susitarimus tokiuose sektoriuose, kaip žemės ūkis, aviacija ir dirbtinis intelektas, taip pat sušvelninti abiejų pusių skirtumus keliose įtemptose geostrateginėse srityse, ypač dėl karo artimuosiuose rytuose. Seimui svarstant, ar įpareigoti dalį degalinių šalia valstybinės reikšmės kelių nuo 2026 metų įrengti bent vieną nemažesnės kaip 50 kW įkrovos galios prieigą, susisiekimo ministerija tokam planui nepritarė. Tai rekomenduoja daryti ir vyriausybei. Ministrų kabineto išvados yra paprašęs Seimas. Balandį priėmęs svarstyti demokratų frakcijos vardan Lietuvos narių parašais paremtas įkrovų kolonėlių plėtrą numatančias alternatyviųjų degalų įstatymo pataisas. Ministerija teigia pritarianti Seimo narių siekiui dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, bet nepritaria siūlomoms teisinio reguliavimo priemonėms. Minint vaiko dieną, Vilniuje penktadienį vyks festivalis ir žygis už saugę vaikystę. Iniciatyvomis bus siekiama atkreipti dėmesį į emocinės gerovės svarbą bei saugios aplinkos kūrimą. Organizacijos SOS Vaikų kaimai Lietuva duomenimis praėjusiais metais pagalba suteikta daugiau nei 3000 vaikų ir bene 2000 šeimų, o specialistai suteikia daugiau nei 109 000 konsultacijų. Helsinkio oro uostas penktadienį pranešė, kad iki atskiro pranešimo sustabdė oro eismą. Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Suomijos ministras pirmininkas Pieteris Orpas teigė, kad pietinėme Usimos regione paskelbtas pavojaus signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą, gavus pranešimų apie galimą droną šioje vietovėje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį fiksavo 78 bandymus neteisėtai kirsti sieną, o Lenkijos pareigūnai į šalį trečiadienį neįleido 16 migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio, ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo, viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Your husband is coming.
1: Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Judame toliau su puikia muzika, žinoma, ir gera penktadieninė nuotaika. Trumpai apie eismo situaciją pakalbėkime sostinėje. Turime grūščių, turime avariją, Šaltinių gatvėje ties Aguonų gatve ir vakariniame aplinkelyje ties Maciulevičiaus gatve važiuojant. Tad būkite informuoti į centrą Kalvarijų gatve, taip pat Geležinio Vilko gatve, Ukmergės gatve, į centrą Pavilnionių gatve, link Justiniškių gatvė, Solandų ir Antakalnio gatvėse, link Olandų žiedo, spūstys Ozo gatvėje nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatve, link žinoma tunelio, važiuojant ir link Žalgirio gatvės sankryžos, į centrą judant Ukmergės gatve, taip pat spūsčių turime Pilaitės prospektu, į centrą važiuojant ir Kareivių gatve, nuo Žirmūnų gatvės, neskuvam Nemenčinės pelente prie Maksimos, už Maksimos turime tiksliau prabangę fotosesiją, tuo tarpu Ostamestyje, Joniškės gatvėje rimta situacija, ten mano žiniomis stirna buvo partrenkta, tai uždaryta viena juosta, driekėsi nemenkos spūstys tiek ir Klemiškės gatvėje, tiek ir nuo Liepų gatvės važiuojant link Joniškės gatvės, tad būkite informuoti Šiaurės prospektu, judant link Liepų gatvės, taip pat turime spūsčių ir Šilutės plentu važiuojant link Banginio žiedo, Tilžės gatvė link Turgaus, link Jekų žiedo Jubilėjaus gatvė ir nuo Sudmantų atvykstant teks pastoviniuoti. Tikėkime, kad rytinis pikas kuo greičiau užsisklaidys, to tikėsime, žinoma, besiklausydami puikios muzikos, kuri ir grįžta į kelyje radio eterį. Šią valandą jūsų taip pat laukia orų prognozė. Sporto rubrika valandos pabaigoje savaitės naujieną kelyje.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, логос, калафиора с сестук, сультис, дешутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

8 valandos 22 minutės, kelyje radio eteryje, orų prognozė. Šiandien tik vakarinėse rajonuose vietomis trumpas lietus, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, griaudės ir perkūnas. Vietomis vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vėlgi daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 23 laipsnių šilumos prognozuoja sinoptikai. Šiuo metu uostamiestyje saulėta 11 laipsnių aukščiau 0, Vilniuje taip pat saulėta 12 laipsnių šilumos. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: 90 секунджу спорту.
1: Pergalė Ispanijos lygos rungtynės iškovojo Vitorijos Baskonija komanda. Polo Galbiati auklėtiniai namuose 87-80 nugalėjo Murcijos UKAM ekipą. Radzevičius nugalėtojų gretose sužaidė 25 minutes, pelnė 2 taškus, Sedekerskis įmetė 3 taškus ir atkovojo 5 kamuolius. Po trečiadienį Klaipėdoje vykusių Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson čempionato rungtynių tarp Klaipėdos Neptūno ir Kauno Žalgirio, buvo užfiksuotas incidentas. Pasibaigus mačui kilo konfliktas tarp abiejų komandų sirgalių, peraugęs į muštynes. Lietuvos krepšinio lyga Neptūno komandai už lygos nuostatų pažeidimus skyrė 1000 eurų baudą už tai, kad neužtikrino pakankamo saugumo arenoje, na taip pat už įvairius pažeidimus abiem klubam dar papildomai skirta po 1200 eurų. Baudų. Atėnų AEK komanda pergalingai pradėjo atkrintamąsias varžybas Graikijos pirminybėse Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama ekipa namuose 87-81 pranoko Salonikų Aris krepšininkų su Arnoldu Kulboka. Na, šiandien Lietuvos krepšinio lygoje galime stebėti vienerias rungtynes. Kauno Žalgiris namuose priima Utenos Juventus. Tiek apie sportą. Sporto žinios. Plačiau detaliau išsamiau žinoma nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Radio Stotis. Delia. Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienos rubrikoje švedijos atlikėja Zara Larsson. Iš tikrųjų, Zara Larsson šiuo metu išgyvena tokį renesansą. Aišku, išleidžia ir naujų dainų, apie tai šiek tiek pakalbėsime plačiau vėliau šioje rubrikoje, bet noriu trumpai papasakoti apie sėkmę su daina Lush Life. Nežinau, kaip socialiniuose tinkluose tiesiog ši daina susprogo šiais metais, tai 2015 metų kūrinys, atsirado naują šokį šiai dainai ir tą šokį ėmė šokti visos mergos TikTok'e ir Instagram'e. Tai Zara Larsson pasinaudojo šią bangą, taip pat pakeitė savo įvaizdį su delfinais jūroje ir panašiai ir išleido albumą Midnight Sun, vidurnakčio saulė. Ir iš karto niekas nesuprato, kaip gali būti vidurnaktį ta saulė. O Zara Larsson yra kilusi iš Švedijos, kur dar poliarinės naktys vis dar yra ir šiaip labai gražu. Ir jie pasidalino vienu įrašu, kai prie jūros, Baltijos, ten kažkur šiaurėje, jie šoka ir laikrodis rodo 4:00, o ten saulėta. Tai žodžiu, trumpai apie visą tą etimologiją albumo atsiradimo. Zara Larsson beje yra dirbusi su didžiaisiais pasaulio didžiais, turi dainą ir su David Guetta, o jos kūriniai Lush Life, Never Forget You, Symphony kartu su Clean Bandit ir Ruin My Life pasiekė įvairius muzikos topus, tad šiandien turime jums naują dainą, prieš 2 savaites pasirodęs remiksas kartu su Shakira pavadinimo Euro Summer. Pasiklausom šios dainos, tai tokių 2000-ųjų metų, maždaug 1000-mečio pradžios vasaros nostalgija, klubinis grojaraštis ir tokio europinės kelionės Eurotrip jausmas. Tai Zara Larsson serviruoja dar vieną naujieną mūsų radio eteriai. Pasiklausom, įvertinam šio kūrinuko, pasiklausom beje galingo šios atlikėjos vokalo ir 9 valandą susigirdime radio stoties kelyje žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad su Kinijos lyderiu Si Jinpingu sudarė fantastiškus prekybos susitarimus. Lyderiai penktadienį pradėjo paskutinę viršūnių susitikimo dieną, o jų dviejų derybos, pasak Jungtinių valstybių vadovo, taip pat atnešė Kinijos pasiūlymą padėti atverti Hormūzo sąsiaurį. Trumpas į Pekiną atvyko siekdamas sudaryti susitarimus tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, aviacija ir dirbtinis intelektas. Taip pat sušvelninti abiejų pusių skirtumus keliose įtemptose geostrateginėse srityse, ypač dėl karo artimuosiuose rytuose. Seimui svarstant, ar įpareigoti dalį degalinių šalia valstybinės reikšmės kelių nuo 2028 metų įrengti bent vieną nemažesnės kaip 50 kW įkrovos galios prieigą, susisiekimo ministerija tokiam planui nepritarė. Tai rekomenduoja daryti ir vyriausybei. Ministrų kabineto išvados yra paprašę Seimas. Balandį priėmė svarstyti demokratų frakcijos vardan Lietuvos narių parašais paremtas įkrovų kolonėlių plėtrą numatančias alternatyviųjų degalų įstatymų pataisas. Minint vaiko dieną, Vilniuje penktadienį vyks festivalis ir žygis už saugią vaikystę. Iniciatyvomis bus siekiama atkreipti dėmesį į emocinės gerovės svarbą bei saugios aplinkos kūrimą. Organizacijos SOS Vaikų kaimai Lietuva duomenimis praėjusiais metais pagalba suteikta daugiau nei 3000 vaikų ir bene 2000 šeimų, o specialistai suteikė daugiau nei 109 000 konsultacijų. Ta pačia diena Vingio parko estradoje vyks ir vaiko teisių gynėjų organizuojama žygis už saugią vaikystę. Helsinkio oro uostas penktadienį pranešė, kad iki atskiro pranešimo sustabdė oro eismą. Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Suomijos ministras pirmininkas Pieteris Orpas teigė, kad pietinėme Usimos regione paskelbtas pavojaus signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą, gavus pranešimų apie galimą droną šioje vietovėje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį fiksavo 78 bandymus neteisėtai kirsti sieną, o Lenkijos pareigūnai į šalį trečiadienį neįleido 16 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios kelyje radijo žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 10 valandų, 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio 110.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 9 valandos, šiuo metu bičiuliai, laukiu ir aš vakaro, kaip jūs žinoma, norim, kad greičiau viskas ateitų, bet smagu būti su jumis čia radio eteryje. Trečioji laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės. Puikiai, trumpai apie eismą ir kitos svarbius reikalus.
1: Rytas kelyje.
0: Tai ką, šiek tiek dar spustelių fiksuojame sostinėje, ypatingai judant į centrą Geležinio Vilko gatvę, Olandų gatvę link Olandų žiedo, nuo Šeškinės Ozo gatvę važiuojant iš centro Geležinio Vilko gatvę ir iš centro Savanorių prospektu turime spūsčių. Vis dar neskubėti, rekomenduočiau Neminčinės plinte už Maksimos turime prabangę fotosesiją, tuo tarpu Stamestyje Joniškės gatvėje nurimo, ten reikalai Tilžės gatvė link jokų žiedo dar tiek šiek tiek pastoviniuoti. Tai ką, grįžtam prie muzikos, mėly bičiuliai, likite kartu, šią valandą jūsų laukia orų prognozė ir taip pat rubrika

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Dėmesio vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maksima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maksima, tai ko reikia.

Po 9:00 17 minučių metas, orų prognozijai sinoptikai šiandien tik vakarinėse rajonuose numato trumpą lietų, galima ir per kūniją vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur per kūniją, vėjas iki 11 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su per kūniją, vėjas iki 11 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sinoptikų teigimu... Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais 14 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje saulėta taip pat 14 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковь с гумусом, огурец, калафиоras с сестук, сультис, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą pasipuoškite karnavalo tema ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
2: Vairuotojau, atmink, kad mieste privaloma duoti kelią maršrutiniam transportui, pradedančiam važiuoti iš pažymėtos stotelės.

0: Šiandien rubrikoje top 3 atsukime laiką atgal, bet ne taip jau ir toli 2024 metus, gegužės mėnesį 15 dieną Europos topose turėjome tokius reikalus. Trečioje vietoje Teddy Swims su Lose Control, antroje vietoje Dua Lipa ir Training Season, pirmoje vietoje Benson Boone Beautiful Things, tad pasiklausom šių trijų dainų šio topuko ir susigirdime 10 valandos žiniuose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos penktadienį buvo paskelbusios dar vieną oro erdvės pavojaus signalą dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei – Rėzeknės, Ludzos, Balvų ir Kraslavos rajonuose. Karinės pajėgos socialiniuose tinkluose apie 2 valandą ryto skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Kiek vėliau kariuomenė informavo, kad grėsmė pasienio zonų oro erdvei baigė. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu sudarė fantastiškus prekybos susitarimus. Lyderiai penktadienį pradėjo paskutinę viršūnių susitikimo dieną, o jų dviejų derybos, pasak Jungtinių valstybių vadovo, taip pat atnešė Kinijos pasiūlymą padėti atverti Hormūzo sąsiaurį. Trumpas į Pekiną atvyko siekdamas sudaryti susitarimus tokiuose sektoriuose, kaip žemės ūkis, aviacija ir dirbtinis intelektas, taip pat sušvelninti abiejų pusių skirtumus keliose įtemptose geostrateginėse srityse, ypač dėl karo artimuosiuose rytuose. Minint vaiko dieną, Vilniuje penktadienį vyks festivalis ir žygis už saugią vaikystę. Iniciatyvomis bus siekiama atkreipti dėmesį į emocinės gerovės svarbą bei saugios aplinkos kūrimą. Organizacijos SOS Vaikų kaimai Lietuva duomenimis praėjusiais metais pagalba suteikta daugiau nei 3000 vaikų ir bene 2000 šeimų, o specialistai suteikė daugiau nei 109 000 konsultacijų. Helsinkio oro uostas penktadienį pranešė, kad iki atskiro pranešimo sustabdė oro eismą, Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Suomijos ministras pirmininkas Peteris Orpas teigė, kad pietinėme Usimos regione paskelbtas pavojaus signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą, gavus pranešimų apie galimą droną šioje vietovėje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį fiksavo 78 bandymus neteisėtai kirsti sieną, o Lenkijos pareigūnai šalį trečiadienį neįleido 16 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 000 užsieniečių. Jūs girdėjote svarbiausią šios valandos Kelyje radijo žinias. Parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Na ką, ketvirtoji laidos valanda, mėly bičiuliai, kuri visada atneša dovanų, įdomių pokalbių ir šiaip daug gražaus laiko. Turime svečių studijoje, tad nedelsdamas noriu su jais ir pasisveikinti.
1: Dienos svečias.
0: Pas mus iš Kauno rajono savivaldybės organizuojamų renginių dažnai turime svečių, iš tikrųjų ir smagu, kad užsuka tie svečiai ir aš žinau, kad vasara prasideda. Žinot kodėl, nes kai pradedat atvykti pas mus į studiją, papasakoti apie įvairius renginius. Ir šį kartą turime Zapyškio aitvarų festivalį tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą, beje, vykstantis festivalis. Ir čia turime du šio renginio organizatorius. Miglė, labas rytas.
2: Sveiki visi.
0: Ir Vygantas.
3: Labas rytas.
0: Visų pirma, šabloninis klausimas, kaip jums sekasi, kaip gyvenat ir panašiai, kokiamis nuotaikomis atvyko šiandien į studiją?
2: Tai geromis nuotaikomis atvykome, dar sprendžiam visus organizacinius darbus, dėliojamės ir tikimės viską suspėti, bet šiaip nuotaikos geras, oras irgi puikus, tai tikimės toks bus ir rytoj.
0: Vėjo netruks, aš kiek žinau, aitvarams, tai viskas kaip iš natų, bet
2: atrodo.
0: Gerai, pats festivalis, ar ne, tarp žemės ir dangaus, aitvarų festivalis ir iš tas testinumas 21-ąjį kartą, ar ne, jau tokia tradicija tampa neatsiejama turbūt Zapyškio miestelio, labai gražioje beje vietoje prie, na, čia ne tai, kad Lietuvos, čia turbūt Europos ir pasaulio architektūrinis paminklas Zapyškio bažnyčia, tai trumpai, kas tai yra per festivalis, kam jis skirtas, ką kviečiate į jį atvykti būtent?
2: Iš ties taip, vieta tikrai yra išskirtinė, kaip ir jūs ir sakote, ir kažkaip norėjosi, pradžiai iš visto, net ne festivalis pradžiai tai turėjo būti, tai tiesiog buvo kažkoks mažas susiejimas, bendruomenės, pabuvimas prie šios išskirtinės vietos ir tiesiog skatinimas bendruomeniškai praleisti gerai laiką ir tos leisti aitvarus ir vėliau po truputį jau matėm, kad sulaukė to susidomėjimo, kad ta vieta irgi visai tinkama ir to vėjo yra, ir rūpė ir visa kita ir taip po truputį tas festivalis įgavo tą pagreitį, jis pradėjo augti ir taip, jau 21 metus mes jį organizuojam ir jau 4 metai šis festivalis yra tarptautinis festivalis. Tai tikrai džiugu ir smagu ir tikrai kiekvienais metais mes turim nemažai ir įtvarų meistrų ir leidimo ir gaminimo meistrų atvykusių ir kiekvienais metais tikrai iš užsienio pasikviečiame irgi vienus kitus tuos meistrus. Tai, na, o pats festivalis tai atviras visiems. Visoms ir bendruomenėms, vaikams, šeimoms, draugams, tai visi yra kviečiami ir laukiami.
0: Aš nežinau, pataisykit man, jeigu klystu, kažko panašaus neturime, ar ne, tvarų festivalių. Ar įvyksta dar, ar bendradarbiavote ir su kitais renginių organizacijų? Iš kart susijogėt labai, tai nusikalbėjau jau turbūt.
2: ne nusikalbėjot, bet vyksta. Vyksta Klaipėdoje tvarų festivalis, jisai šiek tiek... Kitoks jisai yra daugiau jėgos aitvarų, mes labiau orientuojamės į mažesnius aitvarus ir į kūrybinius tos sukurtus ar ne meniškus aitvarus. Tai gal mūsų skirtinumas toksai yra, tai mūsų 21 metus vyksta, o Klaipėdoje negaliu kiek tiksliai atsakyti, bet mažiau, bet tiesiog yra tai daugiau jėgos aitvarų festivalis. Tai daugiau nežinau, ar yra Lietuvoje, manau, kad ne.
0: Ir paminėjot, ten jau profesionalai, jėgos aitvarai, čia gali atvykti kiekvieną. Aš, pavyzdžiui, aitvarą vaikystėje gal ten buvau išleidęs su tėveliais kur nors parke. Dabar visiškai nieko bendro, nei su skraidimu automobilį te vairuoju, tai jeigu atvykčiau... Padėtų man kažkas tą aitvarą pasigaminti?
3: Žinoma, tai viso festivalio metu nuo 2 valandos šeštadienį vyks aitvarų dirbtuvės, kur kiekvienas atvykęs gali pasigaminti kiekvienas po savo aitvarą. Žinoma, jeigu turit aitvarus namie, tai prašom, ateikit pas mūsų festivalį, sklandykit, leiskit ir mėgaukitės vėjų. O vėjo turbūt turėsim nemažai, ypač Nemuno pakrantėje, ten prieš Zapyškio bažnyčios.
2: O jeigu labai ir neturite aitvaro ir nesiseka su kūryba ir manote, kad nepasiseks susikurti to gražaus aitvaro, tai visada galėsite ir įsigyti ir nusipirkti norimą aitvarą.
0: Galima ir taip, ar ne?
2: Taip, visos galimybės bus.
0: Labai greitai noriu į orą paleisti savo aitvarą, galiu ir įsigyti jau pagamintą. Taip. Super, super, gerai, tai bus varžybos aitvarų, ar ne? Kaip tai vyksta? Galit papasakot truputėlį, ką reikia tokio padaryti, kad laimėti tas varžybas? Ten kažkokį aštuonetus ore stovait. Ne, tikrai aš nežinau, įdomu pačiam.
2: Turbūt kažkokios taisyklės nėra, kaip pasakyti, kad laimėti, nes Aha. turbūt apskritai visose varžybose ir konkursuose nepasakysi, ar ne, kaip laimėti. Tai tiesiog turbūt reikia tos sėkmės tą dieną.
3: Laimės dalykas.
2: Jo, laimės dalykas ir tiesiog, kad ta sėkmė tą dieną jūs lydėtų, būtų gal gera nuotaika, nusiteikimas. O varžybos iš tikrųjų ganėtinai greitai vyksta ir kiti būna, kad ir nesuspėjusi registruoti. Tai mes tikrai labai kviečiam, kad nuo pat renginio pradžios eitų registruotusi, nepraleistų to momento jau varžybų pradžios. Ir šiemet iš tikrųjų mūsų varžybos šiek tiek bus kitokios. Tai mes labai dėjom didelį akcentą šiais metais varžyboms. Ir šiemet turėsime varžybose du pogrupius. Tai mes įskiriam vieną pogrupį iki 11 metų, dalyvaujantys bus ir bus pirma, antra, trečia prizinės vietos. Ir tada bus kitas pogrupis nuo 12 metų ir vyresni, ir irgi bus pirma, antra, trečia vietos. Tai tiesiog norėjosi, kad šiek tiek ir tos jėgos galbūt pasiskirstytų ir kad tų ir laimėtojų daugiau būtų, ir tų laimingesnių žmonių daugiau būtų. Taip pat mūsų varžybų metu šiemet irgi turėsime tai sporto komentatorių Rytį Kazlauską, kuris tikrai, manau, dalyviams kurs gerą nuotaiką, jisai išskirs ten pagrindinius tuos momentus, nes tikrai būna tokių atvejų, kai kiti net nespėja sureaguoti, nespėja pamatyti arba užfiksuoti kažkokio, nes tikrai tos varžybos gana greitai viskas vyksta. Tai tas komentatorius, manau, kad tikrai jisai visus akcentus išryškins, visi galės girdėti ir matyti ir per ekraną, kad kaip vyksta tos varžybos. O jeigu trumpai dar, tai jos vyksta labai paprastai, tiesiog yra suskirstomi dalyviai tokie kaip po grupiukai, berods po 10 ir turim teisėją Joną Kriščiūną irgi, kuris ilgą metęs yra mūsų partneris ir jisai tiesiog vertina, stebi, žiūri, kaip tai aitvarai kyla ir užfiksuoja aukščiausiai pakilusią aitvarą.
3: Taip pat dar norėčiau pridėti, kad tie, kurie nelaimės kažkokių prizinių vietų, tai visų varžybų metu vyks laimingiausio aitvaro loterija. Prie kiekvieno aitvaro bus prikabintas po numeriukas ir paskui per apdovanojimų ceremoniją mes trauksime tą numeriuką ir galės laimėti mūsų rėmėjų prizų.
0: Va taip. Ir toks ne tik varžybose jau užtenko su aitvaro ateiti ir jau kažkur dalyvauti.
2: Bet šiaip ir šiaip dar nepaminėjom iš tikrųjų, kad visi, kas dalyvaus varžybose, jie vis tiek gaus po tą, nežinau, kaip čia yra, paklodos prizą, ar ne, pasakyti, gal
3: taip. Po spurgytę ir po gerimuką.
2: tai vis tiek tos saldžios kanios dovanos, jos vis tiek bus.
0: Čia ir emocijų bus.
2: Taip, ir emocijų ir to, tai tikrai labai skatinam ir tikim, kad tikrai bus labai smagus ir geras tas laikas. Ir kas svarbiausia, nereikia nuvertinti savęs ir galvoti, kad ai, aš čia neišės, nepavyks, nepakelsiu to aitvaro ir taip toliau, tai tikrai pavyks, tik reikia noro.
0: Noro ir dalyvauti.
2: Taip.
0: Gerai, varžybos ar ne varžybomis pusė 5 startuoja, apšildo varžybas grupė Super Koloritas ar ne, dar prieš Super Koloritą čia iš tikrųjų ir Infinite Arts iš Jungtinės Karalystės. Minėjote apie tarptautiškumą šio festivalio, tai ne tik aitvaruose, bet ir svečių, ar ne, eilėje turime garbingų svečių ir iš Latvijos. Sudden Lights tekia ir mums kelyje radijui girdėti, žinoma, taip pat ir vakarinė programa su didžėjami. Tai trumpai, kas laukia visų atvykusių į Zapyškį šį šeštadienį?
3: Tai jeigu pradėti nuo renginio pradžios nuo 14 valandos, tai taip kaip ir minėjot, turim šiais metais svečius iš Jungtinės Karalystės, tai Infinite Arts komanda, Jed McCormack ir Pauline Taylor, kaip tik juos vakar pasitikome. Labai nuostabūs šviesų žmonės, kurie keliauja per visą pasaulį į įvairius aitvarų festivalius ir Indijoje, ir Prancūzijoje, ir neseniai grįžo iš Italijos, tai jie yra gana dažni svečiai visuose pasaulio kampeliuose. Ir jie šiais metais padės pagaminti vėjo bures ir norių vėliavėlės, tai wish flags ir banners. Tai taip pat visi norintys nuo antros valandos iki pat vakaro gali ateiti ir draugišku gamtai būdu ant šilko drobių su ekologiškais dažais ant jų jau paruoštų eskizų nutapyti taip pat ir mūsų Zapyškio bažnyčios kontūrus. Taip pat šiandien turėsime jų dirbtuves nuo 12 iki 3 su Ežerėlio ir Zapyškio pagrindinėmis mokyklomis, tai taip pat mūsų intencija buvo prijungti ir mokyklas. Tada atidarimo ceremonijoje, na kaip turbūt daug kas žino, aitvarų jau kaip himnas tapęs Andriaus Kulikausko aitvaras, tai turėsime ir Kauno rajono meno mokyklos chorą kartu su aktoriumi Mindaugu Goncevičiumi, kurie pirmą kartą atliks Andriaus amžinatilsį Andriaus Kulikausko aitvarą. Taip pat prie Mindaugu Goncevičiaus prisijungs ir smuikininkas Paulius Vaicekauskas ir pianistė Monika Laukaitytė Miklovienė. Na, o žinoma, po atidarimo ceremonijos jau mūsų irgi tai turbūt puikiai visiems žinomi spalvingieji pusę 4, taip, spalvingai super koloritas, jau daugelį renginių, aš kadangi neseniai prisijungiau prie Žiūrėlio kultūros centro komandos, bet man jau sakė, jau kiek renginių mes norėjom super koloritą prisikalbinti ir vis nepavykdavo, tai ačiū Dievui šiais metais, jos turėsim ir pasijausim, aiškus, jeigu orai leis ir nebus lietučio, tai pasijausim tikrai nebus, kaip nebus. Nusikėlė į vasarą ir gal net kokių šalti baršių paragausim, kad tikrai pasijausti vasarai. Aiškus, po to vyks varžybos, vat, kaip ir pasakojo Miglė, o paskui vakaro pabaigoj mus džiugins geriausia Latvijos koncertinė grupė pripažinti Sudden Lights, kurie 23 metais dalyvavo Eurovizijoje. Tai iš tikrųjų nuostabi profesionali grupė, kiek teko derinti su jais dalykų, tai atvažiuoja maksimum pasiruošę, maksimum nori išspausti iš savo viešnagės Lietuvoj. Ir aiškus, pačioj pabaigoj turėsim DJ D, kuris vienas iš nedaugelių DJ'ų Lietuvoj, kuris groja išskirtinai su vinilais. Ir tai turėsime tokią hip-hopo pusiau R&B dvasę.
0: Tai atsineš fizinius įrašus, vinilo plokštė.
3: Taip, visas dėžes.
0: Reginys bus tikrai, ne tik aitvarus leisime, bet ir puikia muzika ir pasiklausyti. Ir žinoma, svarbiausia dalyka turbūt reikėtų dar paminėti, kad tiesiog reikia atvykti, ar ne? Renginys yra nemokamas.
2: Taip.
0: Laukiami visi, kurie nebeingia aitvarams ir šiaip geram laikui, kažko naujo galima išmokti. Iš tikrųjų, jūs atsinešė čia aitvarų ir į studiją, minėjot Zapyškio bažnyčios kontūrus, mūsų klausytojai Facebook'e galės pamatyti tą nuotrauką, žinoma, tą aitvarą, kaip viskas atrodo, aš tikiu, kad tai taps dar didesnių kvietimų atvykti, ar ne? Tai mes norime padėkoti jums, kad radot laiko, kad atvykote į studiją. Galbūt dar kažką norėtumėte paminėti, labai svarbaus, nes atrodo, kad dar kažką norit visgi.
3: Yra ant kabliuko.
0: Taip, tai prašom.
2: Tai gal aš tiesiog dar trumpai norėčiau irgi paminėti, kad tikrai bus galima ir pasigaminti ir aitvarus ir nusipirkti ir tikrai bus ir skanaus maisto ir gėrimų įvairiausių, bet tikrai bus dar ir kitų papildomų veiklų, tai mes turėsime tokią kaip pramogų edukacijų zoną, kurioje lankytojai galės išbandyti parasparnio simuliatorių, dalyvauti vėjo gaudyklių, žiūronų, vėjo elektrinių kūrimo dirbtuvėse, žaisti lauko žaidimus bei išbandyti virtualios realybės pramogas. Tai mūsų ir mažų ir suaugusių tikrai lauks daug tų kūrybinių veiklų ir tikrai didžioji dalis jos bus visos nemokamos, tiesiog reikės ateiti ir išbandyti, tai veiklos bus ir koncertinė programa, ir kūrybinės veiklos, tai tikrai skatinam atvykti, kviečiam pasižiūrėti mūsų Aitvarų festivalio Facebooką, ten yra visa informacija, kaip geriau atvykti, kad išvengti spuščių, kad kur yra parkavimo aikštelės.
0: Ir laivu atvykti.
2: Taip, galima ir laivu atvykti, galima ir mes net labai ir skatinam, kad atvykti ir riedučiais, paspirtukais, dviračiais, pėsčiomis.
3: Viešuoju transportu.
2: Taip.
3: Yra mūsų Aitvarų festivalio Facebooko paskyroje nurodyti ir tvarkaraščiai, ir maršrutai, tad tikrai skatinam tvariai atvykti į mūsų festivalį, jo, kad nestovėt kamščiuose ir spėt ant bent jau festivalio atidarymo.
0: Būtinai, registracijos praleisti negalima.
2: Taip, taip, tai sakau, tikrai yra ir parkavimas aikštelės nurodytas, yra viena ant kalno, kita pačioje, tai tikrai yra du ir keliai kaip atvykti, tai tiesiog pasižiūrėti, kas kur kaip būtų patogiau, kad na, nebūtų tų spuščių. Na ir gal dar tada trumpai norisi paminėti, kad, kad bus ir galimybė, jeigu tik tai oro sąlygos bus geros ir leis, tai mes turėsime mūsų vieno iš pagrindinių prizų steigėjo padangių nuotykių buvimą mūsų įtvarų festivalyje. Jie turės oro balioną ir jeigu pavyks, tikrai galėsite pačiupinėti, įlipti į tą oro baliono krepšį, galbūt net ir šiek tiek pakilti į orą. Tai visos galimybės bus, jeigu tik oras geras bus ir tikrai kviečiam atvykti, pabūti, leisti laiką ir tiesiog pasimėgauti buvimu kartu.
3: Ir dar gal turbūt pabaigai norėtumėm su Migle šiaip padėkoti turbūt visai mūsų komandai organizaciniai, kurie ryte, vakare, dieną, naktį tikrai stengiasi dėl šito festivalio ir šiaip dėl kitų renginių, tai linkėjimai kolegos, jeigu klausot ir susitiksim to jau prie Zapiškio bažnyčios.
2: Ir toliau kipsim į pasiruošimo darbus.
3: Taip.
0: O taip, ačiū Jums labai už šį smagų pokalbį. Smagi iniciatyva, linkim, kad dar 20 vienerius metus tęstusi ir 120 vienerius. Tikrai, puikaus laiko, aš nebejoju, kad susitiksim turbūt rytoj Zapiškėje prie bažnyčios, palaidysim aitvarus ir gerai praleisime laiką. Tai noriu padėkoti Jums, kad atvykote į studiją, kad radot savo brangaus laiko su manimi. Čia buvo Miglė ir Vygantas, šio nuostabaus renginio tarp žemės ir dangaus organizatoriai. Linkiu Jums gražios dienos ir iki kitų kartų.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū Jums, iki.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Ei, Kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
11: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas – tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas – žvejybai pasiruošk pigiau.
12: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė.

0: šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Rytas kelyje.
1: Penktadienis, kolega.
2: Penktadienis, aha, aš atėjau penktadienį 10 ryto, žiūriu, kad nėra kur užpakalio padėti.
1: Jo, tokia buvo situacija pas mūsų studijoje, bet na kągi, svečiai, faini.
2: Faktas, pirmenybė svečia, mes taip. Ir taip jau atsikalbam čia, o, tai čia. Aš iš kart sakau, man tai
1: duokit
2: žiūrėk.
1: Duokit klausėti tik tais, jo.
2: Tu pakalbink, aš jau čia nesikišiu, jūs susitvarkykit, aš ir taip vakar du pašnekovus kalbinau tą pačią valandą, tai... Jo, tai tu pokalbį tikrai vakar pats irgi turėjau, tai viskas tvarkoja.
1: Viskas tvarkoja. Na, dabar trumpai toksai išėjimas prieš žaidimą. Turim jūs zavonų iš Bela Labo ir kągi, savaitgalis artėja, nuotaikos gerėja, aš tuo net nebejoju, tai kodėlgi nepasinaudojus progą sudalyvauti žaidime ir nugvelbti papildų trims mėnesiams. Iš tikrųjų, mes su Vladu norėtume sulaukti to skambučio iš klausytojo, nuo kuris dar nėra.
2: Ai, maniau, sakysime, mes su Vladu sulaukėm, kada mum padovanos papildų.
1: Šiaip norėčiau irgi. Bela Labo, girdit mus. Reiktų. Labiausiai man patiko grybų kompleksas.
2: Jo. Gerai, o aš tai žinok, imčiau šitą, va, čia su česnakais. Jo, su česnakais, su raudonaisiais mėlių ryžiais, tai jo, jeigu Bela Labas mus girdi, tai atvežkit du maišiukus mums dar.
1: Jo,
2: grybų... Jau mes kreipiamės per eterį, ta
1: per
2: prasme.
1: Per eterį, per radiją, jo, grybų kompleksą ir liūto karčių reiktų.
2: Jo, labai geras dovanas, šiaip irgi klausytojai atvaro pasiemo, o, sako, jo, darysim, varysim,
1: gerai,
2: tai labai gerai.
1: Gal nieko ir nelaukiam, turime žaidimą, turime dovanų, tad pradėkime.
0: Dienos žaidimas.
3: Reklama.
1: Gerai, trumpai apie Bela Labo ir prizą, tai yra maisto papildas su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juoduoju česnaku. Galite laimėti Bela Labo Red Yeast Rice with Black Garlic, kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau. Tai yra kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mėlių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais. Kasdieniam rūpešiui savo organizmu. Kai pradedate rūpinti savo širdies veiklą ir norite kontroliuoti cholesterolį, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus.
2: Tikrai taip, daugiau informacijos apie šį maisto papildą rasite belalab.lt, o ir šiaip galite daug rasti visokiausių gerų dalykų. Jeigu norite tapti sveikesni, žvalesni, energingesni, tai tikrai drąsiai Belalab jums padės. O mes irgi padėsim, nes mes turim žaidimą, turime kaip ir įprastai klausimą, kuris turi tris atsakymo variantus. Jums reikia paskambinti, išsirinkti jūsų manimų teisingą atsakymą, jeigu atsako teisingai, viskas, dovana jūsų.
1: Atidarom tiesioginio eterio linijos numerį, laukiam jūsų skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Na kas norėtų penktadienį vos tokiamis dovanomis pasitikti iš Bela Labo, aš manau, kad turime tų azartiškų klausytojų, kurie norėtų pabandyti savo laimę žaidime. Tai klausimas toks, kas dažniausiai padeda išlaikyti energiją aktyvioje kasdienybėje? Gal be variantų pabandom pirmą, gal gerų patarimų sulauksime. Labas rytas, sveiki.
4: Sveiki.
1: Ko vardo?
4: Arūnas.
1: Arūnai, tai gerai. Kas dažniausiai padeda išlaikyti energiją aktyvėje kasdienybėje? Gal turit jūs iš savo patirties gerų patarimų?
4: Manau, fizinis pasirengimas.
1: Fizinis pasirengimas, iš tikrųjų taip, bet turime tris atsakymų variantus, galime juos perskaityti.
2: Mes truputėlį jums padėsim. Tai Arūnai A. Tik intensyvus darbas, B. Balansas tarp poilsio ir aktyvumo, ar C. Visiškas poilsis be judėjimo?
4: Manau, kad gal B.
2: Teisingai manot, absoliučiai teisingai manot, balansas tarp poilsio ir aktyvumo yra visiškai teisingas atsakymas, kuris dažniausiai padeda išlaikyti energiją aktyvioje kasdienybėje.
1: Tai Arūnai, balansas yra svarbus visur, visose gyvenimo sferose. Bandom čia išlaikyti balansą tarp muzikos ir pokalbių. Tai nepadėkite telefono ragelio, sutarsim dėl prizo atsiemimo reikalų. Tvarkai?
4: Gerai, dėkui.
1: Na, o mes grįžtame prie muzikos. Likite kartu.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrybės. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

0: Makameli, bičiuliai, penktadienis, gražaus visiems penktadienio, likite kartu su Radio Kelyje, čia tik tais įsivažiuoja reikalai nuo 11 valandos, kolega Vladas startuoja su laida Nieko rimto, tai ką, gražaus eterio laiko.
1: Dėkoju, serė, dėkoju, gražaus savaitgalio.
0: Iki pirmadienio.
2: Kelyje.

0: Ольга Лия.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

Jau dabar daug pradedam nieko rimto programą, 11 valandų ir 10 minučių Lietuvoje, penktadienis ir Mantą paleidom į užtarnautą poilsį, nors kiek žinau, jis dar kažkur kažkokius darbus išvažiavo, tai sėkmės jam, o mes judam čia toliau su šia buziai Born to Die kūriniu, o šią valandą kaip ir prastai sugrįšime ir su orais, ir su informacija apie gegužės 15, ir su šou pasaulio kalendoriumi, ir be abejo su pačia geriausia muzika.

Lietuviškas darbas Lit neklausk baigė skambėti kelyje eteryje. Mes keliaujam apžvelgti šiandienos orų ir pasižiūrėti, ką sinoptikai žada būtent penktadieniui ir ką mes šiandieną galim tikėtis. O sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas rytinių krypčių 50 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien 17-22, Kuršių nerijoje bus kiek vėsiau 14-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime po 18 tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Išvieta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

Galvoju, padarysiu šiandieną išimtį ir plačiau aptarsim apie Euroviziją ir turiu visai tokį įdomų straipsnį, kiek elektros energijos suvartojama konkurso metu, tai turiu visai tokių įdomių skaičių, tai jei su jumis noriu ir pasidalinti, bet prieš tai, kol aš jums pasakosiu, galit man parašyti į mobilią liniją, galit parašyti į Facebooką, kuri šalis jums kol kas padarė didžiausią įspūdį. Kuri daina jums gal labiausiai patiko, tikrai žinau, kad turėjom Švedijos atstovų. Felicijos Masystem gerbėjų čia mūsų tarpė. Tai jeigu jūs turit kažkokį tai kūrinį, kažkokią šalis jums labai patiko, tai drąsiai pasidalinkit. Aš irgi perskaitysiu eterį, pasižiūrėsim, kas patinka mūsų klausytojams. Tai tiek į Facebooką, tiek ir į mobilią liniją brūkštelkit. Noriu pasižiūrėti, ką jūs čia palaikot ir kas jums labiausiai patiko. Na, o dabar čia noriu papasakoti jums apie tai, kiek elektros energijos suvartojama konkurso metu ir palyginti, kiek būtų galima elektros sunaudoti tam tikrais dalykais. Tai Eurovizija laikoma vienu techniškai sudėtingiausių televizinių šou Europoje. Per vieną savaitę surengimi 3 milžiniški tiesioginiai renginiai, kurių metu vienu metu veikia 1000 elektros įrenginių. Nuo scenos apšvietimo iki LED ekranų ir televizijos kamerų garso sistemų arenos vėdinimo infrastruktūros. Ir visa tai reikalauja stabilaus didelio kiekio elektros energijos tiekimo realių laiku. Kasmet organizatorių skelbiamos renginio ataskaitos atskleidžia, kiek ir kokių resursų, skaitant ir elektros energiją, reikalauja toks televizinis projektas. Pavyzdžiui, praeitais metais Bazelyje Šveicarijoje vykusio konkurso organizatoriai skelbė, kad visas renginys, įskaitant pasiruošimą, repeticijas, tiesioginių šou, arenos infrastruktūrą ir fanų zonas, sunaudojo apie 1 milijoną kilovatvalandės elektros energijos. Jei Lietuvoje vidutinis gyvenamasis butas sunaudoja apie 150 kilovatvalandžių tai per mėnesį, tai reiškia, kad tokio elektros kiekio jam užtektų daugiau nei 550 metų. Kokiom 7 kartom užtektų tiek elektros vienam būtui, kiek išnaudoja Eurovizija ar ne per tą visą savaitę. Ekspertų vertinimu vien tiesiog eterio metu momentinė renginio gale gali siekti apie 3-5 megavatus. Kitaip tariant, per vieną minutę finalo scena gali sunaudoti apie 50-80 kilovatvalandės elektros energijos. Tokio masto renginys, įvertinsim elektros energijos suvartojimą trumpam, tam patarsi nedidelis miestas. Elektros energijos kiekį, kuris suvartojamas renginio metu, galėtume visą mėnesį aprūpinti maždaug 5300 butuose gyvenančių žmonių. Tiesioginės transliacijos metu energijos poreikis išauga akimirksniu, nes vienu metu dirba milžiniški LED ekranai, tūkstančiai scenos apšvietimo elementų, garso ir transliavimo sistemos. Tokiais atvejais labai svarbu ne tik pats elektros kiekis, bet ir tinklo stabilumas. Didžioji dalis elektros energijos poreikio, kaip

0: Organizatoriai praėjusiais metais buvo sėkminga užtikrinti Bazelio miesto elektros tinklų, visgi renginio metu sunaudota yra apie 25 tūkstančiai litrų biodizelino, kurio generatoriais buvo gaminama elektros energija. Tai papildoma priemonė apsisaugoti nuo techninių nesklandumų renginio metu. Nors Eurovizijos organizatoriai kasmet akcentuoja į tvarumą, orientuotų sprendimus tokio masto renginys vis tiek generuoja reikšmingą CO2 pėdsaką. Vien elektros energijos suvartojimas ekspertų vertinimu gali sukurti apie 200-400 tonų emisijų, priklausomai nuo naudojamos elektros gamybos šaltinių. Visgi didžioji dalis taršos susidaro ne Senoje, o už jos ribų transporto sektoriuje. Skaičiuojama, kad delegacijų, techninio personalo ir 100 tūkstančių žiūrovų kelionės gali sudaryti net 60-80% viso renginio CO2 pėdsako. Kasmetinis konkursas džiugina milijonų žiūrovų sceniniais pasirodymais, svarbu nepamiršti ir to, kas lieka už kadro. Milžiniško suvartotos elektros energijos kiekio reikšmingo anglies dvideginio emisijų susidarymui. Tai va, taip va. Įdomesnis toks faktas apie elektros energiją ir čia gaunu po truputėlį ir pirmąsias žinutės, kur žmonės rašo, patiko labai Lietuvos pasirodymas, na tai faktas, kad turėjo patikti, na kaip sakant, čia vat turim kartais ar ne, vat galbūt kažkas ten daina nepatinka ar kažkas, bet visada, na bet kokiu atveju mes savo šalį palaikom, kad ir kokia daina, kad ir koks pasirodymas, bet pastaruoju metu mums labai gerai sekasi patekti į finalą, dėl to yra labai labai labai smagu, priminsiu, Lietuvis Eurovizijoje pasirodys 19 numeriu. Ir na, jeigu žiūrėtumėm, kas yra taip preliminariai pranašaujama, tai vat kažkas nuo 19 iki 25 vietos. Sako, turėtų Lion Cichach užimti, na, bent jau taip kalbama. Kol kas didžiausi šansai laimėti Euroviziją yra duodami Suomijai, Lampenius ir Paklornen Linki. Net nebandysiu, labai sudėtingai čia suomiškas gabalas, tai žodžiu Suomijai 43% yra laimėjimo šansas. Antroje vietoje yra Australija, Delta Godrem, Eclipse vakar teko stebėti, įspūdingos balso galimybės, geras pasirodymas, gera daina, tai jos galimybės laimėti yra vertinamos 15%, trečioje vietoje graikas Akilas su kūriniu Ferto 8%, ketvirtą vietą užima Izraelis Noamas Betanas su Michel kūriniu, penktoje vietoje Rumunija su Smauk mane, kur vakar, kiek sakė, 30 kartų berods šita frazė buvo pakartota, tai šis kūrinys sako, turėtų top 10 būt garantuotai, o gal net ir pateks į to 5. Toliau seka danai, italai, bulgarai, prancūzai, Malta. Na, o čia jie turėtų dalinti 6-10 vietas. Čia vėl tik tais yra spėjimai, kas turėtų būti. Na, o toliau jau kaip dievas duos. Nuo 10, 11 iki pat 20 vietos praktiškai visi turi tokį patį šansą. Kas įdomu, kad na ir ukrainiečiam kol kas nėra prognozuojamas netgi top 10. Švedai, Felicija Masystem, irgi matoma konkurso viduryje kol kas bus įdomu bet kokia atveju pažiūrėti. Laukia tikrai įdomus šeštadienį finalas. Lion Cichach 19 numerių pasirodo finale, tai palaikysim būtinai jį, žiūrėkit, gal būsim aukščiau nei 15-14 vieta, kaip būna dažniausiai, ar ne? Tai to labai ir palinkėsim, žiūrim, ką čia dar mums rašo žmonės, sako, labai patiko australai, taip pat čia matau, kad patiko italų daina, na, italų daina tikrai toks senas, geras, 80-ųjų itališkas gabalas, per sempre si vadinasi. Bulgarija bangaranga, sako, patiko, okei, o ką mes čia turim dar, turim žmonės, kurie, na ir viskas turbūt, ar ne, kol kas tiek. O gaila, nei Estai, nei Latvijai į Eurovizijos finalą nepateko, mes kol kas esam sėkmingiausia Baltijos šalių valstybė, jau berods ar 7 ar 8 kartas, kai mes tiesiogiai patenkam į finalą. Na, dėl to labai labai smagu. Gerai, ačiū labai iš jūsų nuomonę, aš galvoju, kad rubrikoje, ko paklausom, mes paklausysim ir poros eurovizinių kūrinių šių metų, aš jau ir savęs paduosiu jų, ir jūs galėsit gal kažko paprašyti, jeigu tik tais norėsit, ne tik aišku eurovizinių kūrinių, bet ir šiaip. Na, o mes dar sugrįšime čia ir su šou pasaulio kalendoriumi, o dabar judam toliau su dainomis, čia jų tikrai turiu priruošęs iki pat valandos galo.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Реклама.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotykį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Шоу «Pasaulio kalendorius».
3: Gegužės 15-oji pramogų pasaulyje pažymėta legendinių muzikantų gimimais, svarbiais kino įvykiais ir momentais, kurie skirtingais laikotarpiais formavo pasaulinę popkultūrą. 1926-aisiais gimė Peteris Schafferis, dramaturgas, kurio pjesė vėliau tapo garsiuoju filmu Amadeus, pelnusiu net 8 Oscarus. 37-aisiais gimė Madeleine Albright, kuri vėliau nekartą pasirodė dokumentiniuose filmuose ir televizijos projektuose kaip viena ryškiausių pasaulio politikos figūrų. 40-aisiais gimė Trini Lopez, atlikėjas išgarsėjęs hitu If I Had a Hammer ir tapęs vienu ryškiausių 70-ojo dešimtmečio muzikos asmenybių. 53-aisiais gimė Mike Oldfield, kurio albumas Tubular Bells tapo ne tik progresyvios muzikos klasika, bet ir siaubo The Exorcist garso takelio dalimi. 72-aisiais gimė Davidas Šarvetas, išgarsėjęs seriale Baywatch. 81-aisiais gimė Jamie Lynn Sigel, žinoma iš serialo The Sopranos, kuri pakeitė televizinių dramų standartus. Keliaujame toliau, 2001-aisiais Šrekas pirmą kartą parodytas Kanų filmų festivalių publikai. Animacinis filmas greitai tapo pasauliniu fenomenu pakeitusi animacijos humoro stilių. 2005-aisiais Desperate Housewives buvo vienas žiūrimiausių serialų pasaulyje, o jo aktorės tapo tikromis televizijos žvaigždėmis. Ir 2016-aisiais Eurovizijos dainų konkurso finalą laimėjo Džamalas su daina 1944, kuri tapo vienu emociškiausių ir politiškai aptariamų konkurso pasirodymų per daugelį metų. Na, tiesa, Eurovizijos finalas vyko gegužės 14, bet, kaip žinom, jau rezultatai buvo skelbiami gerokai po vidurnakčio, tai mes darom prielaidą, kad 2016 gegužės 15 oficialiai Džamalą laimėjo Euroviziją. Tai va tokie va, reikaliukai čia, linkiu visiems ir toliau gražaus penktadienio, būkite toliau kartu su mumis, netrukus jūsų laukia žinios, o po žinių rubriką, ko paklausom, laukiu jūsų muzikinių prašymų jau dabar.

0: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Latvijos geležinkeliai ir jų antrinė įmonė LDZ Cargo dar 2018 metais iš Lietuvos geležinkelių pareikalavusi daugiau nei 82 milijonų eurų kompensacijos. Dėl 2008-aisiais išardyto geležinkelio ruožo iš Mažeikio į Rengę Latvijoje, pernai pateikė dar vieną reikalavimą atlyginti beveik 33 milijonus eurų žalos. Pasak LTG grupės infrastruktūros valdytojos bendrovės LTG Infra, tokios papildomos žalos pareikalavo Latvijos geležinkeliai, o LDZ Cargo taip pat skaičiuoja papildomą kompensacijos dydį. LTG Infra tikina nesutinkantis su šiais reikalavimais ir juos laiko nepagristais. Dar 2018-aisiais BNS rašė, kad Latvijos geležinkeliai ir LDZ Cargo iš Lietuvos geležinkelių reikalauja 82,3 milijonų eurų kompensacijos su 6% palūkanomis dėl išardyto ruožo iš Mažeikių iki Latvijos sienos. Baigėsi pėstininkų brigados geležinis vilkas pratybos. Geležinis vilkas 2026, kurių metu vertintas karių pasirengimas, technologijų integracija ir bendradarbiavimas su NATO partneriais ir civilinėmis institucijomis penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės trukusiose pratybose buvo išbandomos naujausios Lietuvos gynybos pramonės kūrimos technologijos. Kartu su gynybos pramonės atstovais sutelkta daugiau nei 150 žvalgybininkų ir atakos dronų. Anot kariuomenės tai leido planuoti dronų panaudojimą gynyboje bei polime, logistinių elementų apsaugai tobulinti dronų pilotavimo įgūdžius, bei suprasti, kad maskavimasis ir slėpimasis nuo dronų yra nemažiau svarbus ir gyvybės saugantis įgūdis. Nei drono pilotavimas svarbus buvo ir dronus gaminančios ir testuojančios, Ukrainos įmonės atstovų dalyvavimas, teikiamos įžvalgos ir dalinamasi patirtimi. Vilniuje viešintis Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas tvirtina, kad JAV tikrai nepaliks NATO. Anot jo, likti alijansi yra pačių JAV interesas. Suomijos prezidentas pabrėžė, kad JAV karinės bazės Europoje yra būtinos jos karinės galios projekcija artimuosiuose rytuose ir kitose regionuose. Stubas taip pat akcentavo, kad pagrindinė JAV grėsmė yra Rusijos brandolinių ginklų arsenalas. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad šiuo kritiniu laikotarpiu būtina išlaikyti solidarumą NATO. Šalies vadovas teigia, kad Lietuva stengiasi būti kuo patikimesnė partnerė tiek amerikiečiams, tiek ir vokiečiams. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo paraštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Guakamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.

Primenu, bičiuliai, jog rubriką ko paklausom visą šią valandą. Mažiau kalbų, daugiau muzikos, bet tas kalbas mes visgi pratęsim, apžvelgsim orus, taip pat ir sportą. Ir toliau kviečiu likti kartu su mūsų radijos stotimi. Judam į orus, pasižiūrėti, ką sinoptikai žada šeštadieniui. O šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 16-21, vakarinėme pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Ir sekmadienį greit apžvelkime, sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 5-10, dieną vakarinėse rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu turime po 19 tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek ir Klaipėdoje.

реклама. Реклама.

0: kelyje eteryje sporto naujienos. Ispanijos pirmenybėse pergalių kraitį papildė lietuviškojoje Vitorijos Baskonija. Baskai namie 87-80 pranoko Mursijos ekipą. Didžiąją dalį darbo Baskonija atliko per pirmuosius tris kelinius, o ketvirtajame tiesiog atsilaikė. Tadas Edekerskis per 10 minučių surinko 3 taškus ir 5 naudingumo balus, Gytis Radzevičius pasirodė starto penkete ir per 26 žaidimo minutės pelnė 2 taškus bei surinko 2 naudingumo balus. Baskonijos komandai 25 taškus pelnė Timoti Liuvavu Kabaro. Graikijos lygos ketvirtfinalyje Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama Atėnų AEK komanda 87-81 nugalėjo Salonikų Aris, kurioje žaidžia Arnoldas Kulboka. Kuzminskas nežaidė, o Lekavičius per 23 minutės pelnė 16 taškų bei surinko 13 naudingumo balų. Kulboka aikštėje praleido 20 minučių, per kuriuos pelnė 8 taškus. Reguliariajame sezone Atėnų ekipa liko ketvirtoje vietoje, o Salonikų klubas vienu laipteliu žemiau. Strategus dažnai mėgstančiai keisti Londono Chelsea ekipą jau kurį laiką pavyksta vesti produktyvės derybas su garsiu treneriu Xabi Alonso. The Times praneša, kad ispanas nesibaimina galimų grėsmių mėlynoje ekipoje ir pozityviai vertina savo galimybės atvykti į Angliją. Chelsea klubas turi sudaręs itin ilgą kandidatų sąrašą. Jei derybos su Xabi Alonso visgi pasibaigtų šnipštu, būtų skambinama Androni Raolai ar Marko Silvai. Ispanijos La Liga čempionate Madrido Real klubas namuose rezultatų 2-0 įveikė Real Oviedo futbolininkus. Po pergalės Real klubas su 80 taškų ir antroje vietoje, Oviedo su 29 rikiuojasi paskutinėje pozicijoje. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Palyginkime, kuri versija geresnė būtent šioje rubrikoje – senas ar naujas. Su senuoju kūriniu keliamės į 1995 metus. Čia pas mus svečiuojasi grupė iš Vokietijos pavadinimu Fool's Garden ir jų vienareikšmiškai populiariausias kūrinys – Lemon Tree. Tai daina iš grupės trečiojo albumo pavadinimu Dish of the Day. Grupės vokalistas Peteris Freudenhaleris. Šį kūrinį parašė vieno sekmadienio vidurdienį, kol laukė savo merginos ir tai tik dar kartą įrodo, kad genialumas lypi paprastume. Kas įdomiausia, nors dainą girdime kaip linksmą, smagę, daino žodžiai tokie nėra. Tad muzikos kritikai dažnai sako, jog jeigu nori visiškai mėgauti šio kūriniu, nesigilink į žodžius ir neieškok jose prasmės. Ši grupė neoficialiai nominuojama kaip One Hit Wonder, kas reiškia vieno kūrinio grupę, nors išleido net 9 albumus. Tad sugrįžkime į 1995 metus ir paklausykime jau legenda tapusios dainos Lemon Tree.

Vokietis vokietį supranta. Taip drąsiai galima pasakyti apie naują Lemon Tree versiją, kurią perdarė ir naujų spalvų įnešė Vokietijos didžėjus bei produceris Ale Farben, kas išvertus iš vokiečių kalbos reiškia visos spalvos. Tikrasis didžėjaus vardas Francas Zimmeris, kuris po mokyklos dirbo įvairiausius darbus. Pavyzdžiui, buvo vienos Berlyno kavinių konditeris, o didžėjaus karjerą pradėjo 2010-aisiais. Pasaulis apie jį sužinojo 2014-aisiais, kai jis išleido kūrinį She Moves Far Away. Toliau sekė kolaboracijos su populiariausiais didžėjais bei atlikėjais. Ir čia 2021 metų sausį kartu su Fools Garden išleido naują Lemon Tree versiją. Tad nieko nelaukdami, paklausykime jos ir įvertinkime, kuri geresnė, sena ar nauja.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje .lt.
1: Lietuvoje 13 valandų kelyje eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva dėl baltarusiškų trašų tranzito iš JAV spaudimo nepatiria. Tai prezidentas kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui trečiadienį uždarame socialdemokratų frakcijos posėdėje pripažinus, kad iš JAV pusės vis tik atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą. Apie tai BNS patvirtino keli frakcijos posėdėje dalyvavę socialdemokratai kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. BNS šaltinių teigimu ministras posėdėje teigė, kad spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regiono valstybėms, per kurias tranzitas galėtų vykti. Pats Budrys ketvirtadienį žurnalistams atsisakė patvirtinti uždarame socdemų frakcijos posėdyje pasakytų žodžius, bet sakė, kad iš JAV pusės esama papildomo aktyvumo trašų tranzito klausimu. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose nuo jo pradžios oro bendrovėms atšaukus skrydžius į Tel Avivą, ketvirtadienį Vilniaus oro uoste tiesioginė reguliarų skrydžiai tarp šių miestų buvo atnaujinti. Gegužės 14 dienos vakarą Izraelio oro bendrovė Izrair atnaujino tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo. Skrydžiai vyks 3 kartus per savaitę, aviacijos vasaros sezono metu pranešė Lietuvos oro uostai. Be to, gegužės 21 skrydžius tarp šių miestų planuoja pradėti nauja oro bendrovė Lietuvoje – Izraelio Arkija. Jo skrydžiai taip pat vyks 3 kartus per savaitę vasaros sezonu. Tuo metu Vengrijos oro bendrovė Vizier skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja atnaujinti rugsėjį. Dalis žydų bendruomenės prašo buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų vietoje nekurti memorialo ir saugoti čia esančias senas Šnipiškių žydų kapines. Rabinas sakė nepritariantis memorialui buvusių sporto rūmų vietoje, nes kapinės čia vis dar yra. Krinskis teigia, kad su žmona Lietuvoje gyvenantis Vilniuje daugiau nei 30 metų ir matęs, kaip Vilnius iš sovietinio miesto pavirto gražia Europos sostinė. Buvęs Oksfordo jidiš kalbos profesorius Dovydas Kacas teigia, kad seniausias per archeologinius kasinėjimus rastas antkapis senosios Šnipiškių žydų kapinėse yra 1487 metų. Nepaisant to, kad Latvijos rytinių pasienių rajonų gyventojams buvo išsisti pranešimai, praėjusią naktį šalies oro erdvė nebuvo įskridę jokie užsienio dronai, informavo nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pranešimai buvo išsisti, nes kariuomenė užfiksavo galimą grėsmę oro erdvėje netoli Latvijos sienos. Pasak kariškių įspėjimai siunčiami siekiant laiku įspėti gyventojus, nes objektai gali labai greitai pakeisti kursą ir situacija gali pasikeisti. Tokiais atvejais visuomenės saugumas ir išankstinis įspėjimas yra prioritetas, net jei sienos pažeidimas nepatvirtintas, tai pabrėžė kariuomenė. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13 valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Geras, gavau fainą pranešimą, kaip tik žinias skaičiau, vieną akį užmečiau, sako, sveiki tik nostalgiją, pasidalint norėjau, buvau Fool's Garden koncerte, dar reperių, reiverių laikais, sako, tada dar ir biplanai koncertavo, o dėl originalų ir coverio tai bus superiniai, čia aišku, grįžtant į rubriką senas ar naujas. Ir tuo pačiu dar sako, Liepkalnis užkištas, bet lengvai važiuojasi. Tai va tokia va situacija čia, dėkoju už nostalgišką prisiminimą ir iš tuo pačiu pranešimą. Judam į trumputę reklamą, po jos jūsų laukia Sony Fodera, Tell Me, Narcotic Trust, When the Down Breaks. Tokie kūriniai čia.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Dėmesio vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

23 minutės po 13 valandos. Aš galvoju, mums pats laikas dar kartelį apžvelgti orus. Turiu atnaujintą vos prieš pusvalandį gautą sinoptikų informaciją. Šiam savaitgaliu tai nieko nelaukdamas bėgu tai ir padaryti. Šeštadienio naktį vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 6-11, šiaurės rytiniuose rajonuose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas rytinių krypčių 50 m per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15 m. Temperatūra 16-21, vakaruose vietomis 10-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai aukščiau nulio. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje turime po 20, Kaune 19 laipsnių šilumos.

Taip, ir dar vieną pranešimą turiu. Nuo Olandų link Rasų kapinių kamštukas, pustelė, kaip visada, sako klausytojas. Ir dar prie Drujos stotelės Kelininkų automobilis stovi. Tad kantrybės visiems linkė mūsų klausytojas. Čia pranešimas keliauja į sostinę. Dėkoju labai. Just whisper.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas. Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Už

greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino Savarinė arba telefonu 0632 77 776. My eyes keep missing you, who's been kissing you?

O mes ir toliau jum grojam pačią geriausią muziką. John White, Missing You, netrukus po jo Electronic Eye, One Dream, fantastiškas lietuviškas darbas, po jo truputė reklama ir truputėlį lietuviškosios klasikos. Jums.

0: Реклама.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Lietuviškoji klasika. Sveiki atvykę į lietuviškąją klasiką ir šiandieną toliau narpliosim, žiūrėsim, grįšim į nostalgiškus laikus, klausysimės atlikėjų grupių, na, šiandieną galbūt apie atlikėją pakalbėsim, iš karto galiu užduoti, kuri galbūt nebėra tokia aktyvi, o gal iš tikrųjų ir visai nebėra aktyvi muzikinėje industrijoje, bet buvo labai populiari. Ir šiandieną pakalbėsime apie atlikėją Taja, kurios tikrasis vardas Erika Klimenko. Pati gimusi Vilniuje 1982 metais balandžio 17 dieną. Tai yra Lietuvos dainininkė. 2003 balandžio mėnesį rašė debiutinę dainą Angelas Baltas, o tų pačių metų gegužės mėnesį pasirašė sutartį su Koja Records Group. Birželį Taja pasirodė realybės šou Holivudas bei pristatė antrą dainą Rytas. 2003 rugpjūtį nufilmuotas pirmasis Tajos vaizdo klipas pavadinimu Jūra. Taip pat Taja kartu su grupė Merlin dalyvavo 2004 metų Eurovizijos atrankoje su daina How About You. 2004 sausį buvo išleistas pirmasis Tajos albumas, pavadintas pagal pirmąją dainą Angelas Baltas. Įsivaizduokit, 2004 balandį Aukštaitijos muzikiniuose apdovanojimuose atlikėja pripažinta geidžiamiausia Aukštaitijos regiono atlikėja. Na, 2005 sausio mėnesį pirmasis Tajos albumas Angelas Baltas tapo auksiniu, kai perkopė 10 000 parduotų egzempliorių ribą. Ir taip pat 2005, tą patį sausio mėnesį, surengtuose muzikiniuose apdovanojimuose, Taja buvo išrinkta metų atlikėja. Wow. Iš tikrųjų, čia pastaroje rubrikoje, kai kalbėjom apie geltoną, ji buvo prieš tai geriausia metų atlikėja, dabar kalbame apie Tają ir iš tikrųjų man šis faktas buvo nežinomas. Atrodo, Taja gal ir nebuvo pati jau populiariausia atlikėja, taip, iš pirmo žvilgsnio, bet prašau, populiariausia metų atlikėja 2005 metais. Ir toliau, ką galim papasakoti įdomaus, tai kad 2005 gruodį buvo išleistas antrasis albumas pavadinimu Tu mano širdyje. Trečiasis albumas pasirodė 2008, disko pavadinimas Lopšinis. Taip pat Taja augina du sūnus, vyresnysis Nedas gimęs 2000, tai jam jau šiuo metu 23, jaunesnysis Domas gimė 2007 birželio 12, tai jam jau šiuo metu yra 16 metų. Iš tikrųjų, tai ką galim pasakyti, kad nors ir atrodo, kad galbūt atlikėja truputėlį jau nuėjusi į paraštės, nėra tokia populiari, bet mes radio stotis kelyje jos muziką grojam ir pakankamai grojam dažnai. Ir galvoju, kad paklausykime dviejų atlikėjos kūrinių, tai pirmasis jos kūrinys Angelas Baltas, 2003 metais išleistas kūrinys, praktiškai populiariausias ta jos darbas, ir neką mažiau dėmesio sulauks ir antrasis jos darbas pavadinimu Apie jūrą, irgi 2003 išleistas, taip pat ir nufilmuotas pirmasis klipas šiai dainai, tai kviečiu paklausyti šiandieną čia lietuviškojo klasikoje Taja ir jos dviejų kūrinių. Lietuviškoji klasika.

Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. Valstybės kontrolė paskelbus, kad 2025 metų valstybės biudžeto ataskaitose esama reikšmingų iškraipimų, premjerė Inga Ruginienė pabrėžė reikalausinti atsakomybės už netinkamai panaudotas viešasias lėšas. Ji pareigojo socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos bei krašto apsaugos ministerijas, greitosios medicinos pagalbos tarnybą Lietuvos Šaulių sąjungą efektyviau valdyti finansus. Jos teigimu socialinės apsaugos ir darbo ir sodra turės pasiūlyti, kaip užkardyti piknaudžiavimą vaiko priežiūros išmokomis. Pasak premjerės svarstoma, kad aiškiau susieti išmokų mokėjimą su faktinė vaiko gyvenamajame vieta Lietuvoje ir labiau tikrinti rizikingus atvejus. Tuo metu sveikatos apsaugos ministerija turės skubiai pakeisti apmokėjimo už paslaugas tvarką. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba atsakingiau kontroliuoti savo asignavimus. Savo ruoštu Šaulių sąjungos vadovas per 2 savaites turės pateikti aiškų veiksmų planą. Kaip stiprins išlaidų kontrolę, griežčiau Šaulių finansus nurodyta tikrinti ir krašto apsaugos ministerijai. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinių laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo Algio Latako rangos darbai turėtų būti baigti iki 27 pabaigos. Kaip kalbėjo Latakas, naujas valdymo pastatas sutelks visus darbuotojus į vieną vietą. Kruizinių laivų terminalą už 50,3 milijonų eurų statys bendrovė Tilsta, o uosto valdymo pastatą už 21 milijoną eurų bendrovė KRS.

0: Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui ir mano, kad kritika Lietuvos diplomatijos vadovui labiau primena politinį triukšmą, nei realias problemas. Taip jis kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai trečiadienį ministrą iškvietusi uždarą susitikimą. Politiniuose užkulisiuose socdemai pripažįsta, jog nėra patenkinti diplomatijos vadovo darbu. Partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vertinimu Budrys tęsia buvusios vyriausybės politikos liniją. Nausėdos teigimo užsienio reikalų ministras sėkmingai vykdo jam iškeltus uždavinius. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gerą nuotaiką. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Apie ką dainuojama? Kelyje.
4: Rubrika apie ką dainuojama kelyje vėl kartu čia su jumis ir šiandieną noriu jums papasakoti apie vieną klasišką kūrinį Inner Circle, tokia Redži grupė buvo, kuri 1978-aisiais išleido kūrinį Games People Play. Tai yra viena iš žymiausių grupės dainų turinti aiškią žinutę apie žmogaus elgesį ir santykius. Pati daina atspindi socialinės problemas, kaip žmonės manipuliuoja, meluoja, žaidžia su kitais, o tai dažniausiai sukelia skausmą ir nusivylimą. Dainos tekstas kalba apie įvairius žaidimus, kuriuos žmonės žaidžia tarpusavyje. Na, čia tokia metafora, ar ne? Tiek romantiniuose santykiuose, tiek ir socialiniuose. Games People Play gali būti interpretuojama kaip kritika šio laikiniam žmogui, kuris dažnai elgiasi neautentiškai. Galim ir taip drąsiai pasakyti, ar ne? Ir taip pat siekia asmeninės naudos, net nesuvokdamas, kokie žaidimai vyksta jo santykiuose su kitais. Inner Circle buvo viena svarbiausių Redžio grupių, susikūrusi 1968 metais Jamaikoje. Jie tapo žinomi ne tik dėl savo muzikinio stiliaus, bet ir dėl dainų, kurios dažnai turėjo socialinį ir politinį atspalvį. Nors daina yra regi stiliaus, jo žinutė yra universalų žmonių tarpusavio santykiai ir psichologija. Games People Play apima tema susijusi su melu, manipuliacijomis ir nesažiningumu. Tačiau tai pateikia su charakteringa regio muzika, kurioje derinami lengvesni ritmai ir rimtesni tekstai. Būtent atrodo, pasiklausysim šios dainos, jūs tikrai puikiai žinot ir atrodo smagiai, skamba linksmai, ten yra ta viena tokia vieta, kur ar ne dainuoja na na na na na na ir atrodo smagu, faina ar ne klausytis, bet mintis dainos yra tikrai pakankamai rimta. Ir jų dainos tapo viena iš tų, kurios įtakojo kitus atlikėjus ir žandrus, ypatingai regio ir pop muzika. Grupė Inner Circle, kaip ir kitos regio grupės, dažnai buvo siejamos su švelne, bet gilia kritika visuomeniai. Dainos struktūra tokia. Daina prasideda ritmingu, lengvu regio stiliaus įžangos fragmentu, kuriame pristatomi pagrindiniai muzikos elementai. Kas tai yra? Būgnai, bosinė linija, kuri dažnai ryški regio muzikoje. Pirmasis posmas dainos tekstą supažindina klausytoją su žaidimo tema. Kalbam apie tai, kaip žmonės manipuliuoja kitais santykiuose. Pirmas posmas nagrinėja žmogaus elgesį ir apgaulę. Tada seka priedainis, pasikartojantis kelis kartus, išryškina dainos pagrindinę mintį Games People Play, tai yra dar kartelį pakartojant žaidimus, kurio žmonės žaidžia savo kasdienime gyvenime. Antrajame posme gilinimas į santykius ir tai, kaip žmonės žaidžia, kad pasiektų savo tikslus. Na, vėl žaidžia, tai mes dar kartelį perteikiam kaip metaforą. Ir tai dažnai siejama su melu ir manipuliacijomis. Ir tikrai, geras kūrinys ir aš galvoju, kad belieka tik tais jo paklausyti, tuo labiau dabar, kai išsiaiškinom jo prasmę, galbūt jį truputėlį kitaip klausysimės ir kitaip suprasim. Bet kokiu atveju nuotaiko šitas kūrinys tikrai turi ir čia grįžtame gerokai praeitį, 78-ieji, Inner Circle ir Games People Play. Važiuojam.
3: Apie ką dainuojama? Kelyje.

Лига. Пико. Баланда.

0: fabulous.
1: Good. Thank you.
2: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
5: Piko valanda.
6: Tai koks gražus fonas groja mūsų radio kelyje eteryje. Na, aš sakau, laba diena visai radio kelyje šeimai. Penktadienis toliau tęsiasi mūsų eteryje. Na ir žinokite, savaitgalis jau ranka pasiekiamas, ar ne? Orai puikus, kuo daugiau galima ir prašyti artėjant išeiginėms. Padėsime jums pasitikti penktadienio vakarą ir ateinant į savaitgalį su Piko valandos programa. Čia kartu su jumis iki 19 valandos būsiu aš Daumantas. Na, o šiandien koncentruojamės tik į kelius ir į gerą penktadienio muziką. Tad, bičiuliai, pasikuriam, užsivedam ir tikiuosi, jog su ta gera emocija, energija norėsite padėti mums atlikti pagrindinę Piko valandos misiją ir šį penktadienį. Ir tai yra... Jūsų Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija mums, no, mes jau ją tada pasidalinsime su visais kitais radio kelyje bičiuliais. Tad jeigu turite žinių apie prabangias fotosesijas, eismo įvykius ir galbūt spūstis ir visas kitas aktualijas, kurios gali būti svarbios Vilniuje ir Klaipėdoje vairuojančiam žmogui, mūsų telefono numeris 06111210000 arba mūsų Facebook'e galite mums rašyti, galite mus informuoti. Na, jeigu atsiūsite ir balsų žinutę į Facebook'ą, mes tuo pranešimu pasidalintume ir mūsų eteryje gyvai. Tad būtų toks kaip, mini kelyje radaras, bet, dar nevykstant radarui. Taip pat šiandien radaro valandą atidarysime valandą anksčiau, nuo 16 iki 17, ir ten taip pat kviesime dalintis dar aktyvesniais jūsų pranešimais. Tad viskas klauso nuo jūsų bičiuliai. Tad taip, pažiūrėkime, kokie šiuo metu yra penktadienio keliai Vilniuje ir Klaipėdoje. Na, ar jau turime daug kokių vietų, kur būtų galima sutikti ten, visokias prabangias fotosesijas ir panašiai. Taip, kol kas per daugiausia tokių vietų nesimato, tad pranešime tai, kas bent jau dabar yra žinoma didžiojoje gatvėje. Talat Kelpšos konservatorijos, čia turime vieną atėjusį pranešimą, ar turėsime jų daugiau. Taip, Žirnių gatvėje, važiuojant link, netoli ganėtinai Liepkalnio gatvės, atvažiuojant nuo Dariaus ir Girėno pusės, čia turime dar vieną atėjusį pranešimą, kad skubėti šį penktadienį nereikėtų. Taip, žinokite, tokia ganėtinai pavojinga vieta, sakyčiau, ne vienas pranešimas iš čia atėjęs. Ir Antakalnio gatvėje prie Vilniaus Antakalnio gimnazijos, čia reikėtų tikrai pasisaugoti, ši vieta atrodo labai įtartinai. Taip pat Žygio gatvė netoli Minties gatvės, pasisaugoti reikėtų ir čia. Ir taip pat dar vienas pranešimas yra atėjęs iš Taikos gatvės, čia netoli Justiniškių gatvės, tad nuo Rygos gatvės pusės atvažiuojant link Justiniškių gatvės, tad čia reiktų taip pat pasisaugoti. Gerai, dabar pasižiūrėkime, kokie dalykai vyksta eismo įvykių skiltyje, o čia mes turime... Deja, bet turime tų eismo įvykių. Verkių gatvė 29, toliau Geležinio Vilko gatvė ties Goštauto gatvė, Rinktinės gatvė ties Herkaus Manto gatvė, Gariūnų gatvė ties Kirtimų gatvė, Tūkstantmečio gatvėje ties Vilkpėdės gatvė dar vienas eismo įvykis čia yra. Toliau, Kareivių gatvėje, link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės turime spūstį, kitos spūstis, Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė, link Goštauto gatvės iš centro, Antakalnio gatvė, link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė, link Tunelio gatvės, nuo Ukmergės gatvės važiuojant, Olandų gatvė, link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė, link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė, link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Pilaitės prospekte, link Pilaitės prospekte, ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Kareivių gatvė, link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Taip, taip pat dar turime vieną žinutę. Ačiū Vladui iš pranešimą, rašo, jog Vilniuje spūstis Seimo Goštauto gatvėje. Tad ačiū tau, Vladai, už šį pranešimą. Taip, beje, nepamirškite, galite dalintis pranešimais ir Facebook'e. Mes tokį turime ir ten pranešimus tikrai skaitome. Stebime dabar jau situaciją Klaipėdoje. Na, Klaipėdoje tikėtina galbūt nebus tiek daug žinių, kiek Vilniuje ir panašu, kad tikrai ne. Bet ką galėčiau jums pasakyti, kad skubėti nereikėtų. Taikos prospekte netoli Circle K esančios, na, smiltelės, Circle K bent jau taip oficialiai jį vadinasi, čia būkite atsargus. Keletas pranešimų yra atėję ir panašu, kad čia gali būti prabangioji fotosesija, tikrai reikėtų pasisaugoti. Toliau eismo judėjimo. Važiuojant nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu, link Jūrininkų prospekto, kaip visada, apie 5 minutės ten gali tekti pastoviniuoti. Jėkų žiedas šiuo metu atvažiuojant nuo Šilutės, nuo 141, nuo Vilniaus plento, nuo Tilžės gatvės ir truputėlį nuo 13 kelio, nuo Gindulių pusės pasispaudžiame ties Jėkų žiedu. Toliau Šilutės plentu atvažiuojant iki Banginio žiedo, na, čia nuo iki pat Litagros, kaip visada yra automobilių, truputėlį Dubysos gatvėje, truputėlį Kauno gatvėje, taip pat Šilutės plentu ten sujudimo yra būta ir dabar, žinoma, yra. Liepų gatvė kol kas švari, Herkaus Manto gatvė taip pat jokių spūsčių nėra, na, pabrėžiu šias gatves dėl to, kad dažnai ten tų spūsčių tikrai būna. Toliau, ką mes dar matome, iš tikro, na, Šiaurės prospekte, ten netoli Liepojos gatvės ar Herkaus Manto gatvės ten vyksta kelio darbai, na, bet čia važiuojant link Šiaurės prospekto, na, tik išvažiavusius, pavyzdžiui, Herkaus Manto gatvės, tad čia ir kelio darbai vyksta, dėl to truputėlį pasispaudžiame ir Kretingos gatvėje, ir taip pat Šiaurės prospekte ties Kretingos gatve. Taip, ir atrodo, kol kas šiam kartui būtų viskas. Bičiuliai, 17 minučių po 15 valandos, penktadienis toliau tęsiasi radio kelyje eteryje. Na, o mūsų klausytojas Vladas rašo, ar galite ką nors paleisti iš KIS repertuaro. Na, patikrinkime, ar turime kokių gerų dainų iš KIS repertuaro. Aš tikrai žinau, kad tokių dainų mes turėtume turėti, tad taip. KIS I was made for loving you. Gero jums klausimo.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Išvieta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.
4: Radio Stotis.

0: Пико Баланда.
1: Trisdešimt dvi minutės po 15 valandos. Ir šį penktadienį mes per daug savo neapsikrauname. Galvos jokio streso. Šiandien mes koncentruojamės į Vilniaus ir Klaipėdos kelius ir į gerą muziką. Na, dar 16 valandą laukia paskutiniosios šios savaitės žinios, na, bet po to vien keliai ir vien gera muzika. Na, ir karts nuo karto vis sugrįšime jūs atnaujinti su jūsų Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija ir labai džiaugiamės, kad norite ją pasidalinti. 0611-21-000 ir mūsų radijos aties kelyje Facebook'e. Pasidalinkite savo turimomis žiniomis, atsiųskite balso pranešimų ir būtinai tomis jūsų naujienomis pasidalinsime gyvai į mūsų eteriją. Na, savo balsu galėsite pasakyti viską, ką žinote, ką matote. Ir, na, tiek vilniečiai, tiek klaipėdiečiai, juk jūs gyvenate tuose miestuose, važiuojate, viską matote geriausiai, viską žinote geriausiai, visas gatves. Na, galite savo akimis nuskenuoti ir aiškiai visiems pasakyti. Gerai, vykstame į Vilniaus kelius ir pasižiūrėkime, kur šiuo metu galėtumėte pristabdyti savo automobilį ir kur gauname tų įspėjamųjų signalų, kad skubėti nereikėtų. Taip, Žirnių gatvė, čia pat ties Vikingų gatve, turime atėjusi pranešimą, čia skubėti nereikėtų. Dar keli pranešimai yra atėję didžiojoje gatvėje, ten netoli Vilniaus rotušės arba Talat Kelpšos konservatorijos. Čia irgi atkreipite dėmesį į savo automobilio greitį geležinkelio gatvėje, nuo čia netoli esančio McDonald'o. Ir arba netoli geležinkelio gatvėje, netoli Seinų gatvės, tačiau, žodžiu, čia reikėtų važiuoti atsargiau. Ar dar turime kitų vietų? Na, ieškome, kur dar galėtume parekomenduoti šiuo metu važiuoti atsargiau. Taip, dar viena vieta, Batoro gatvėje, netoli Rudens gatvės, dar vienas pranešimas iš čia. Ir taip, atrodytų, kad tai yra šiuo metu viskas, bent jau iš šios temos. Na, dabar vykime į smaivykius į skiltį. Tūkstantmečio gatvėje ties Vilkpėdės gatve, Jasinskio gatvėje ties Kudirkos gatve, pirmoje juostoje link centro į smaivykis įvykęs. Dar keli įvykiai Dzūkų gatvėje 31A ir Ukmergės gatvėje 184. Spūstys šiuo metu yra Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Tunelio gatvės nuo Ukmergės gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžos į centrą, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Jasinskio gatvė link Jasinskio, Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, toliau Eišiškių plente link Salininkų, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės. Ir tai yra kol kas visa turima informacija iš Vilniaus. Na, o Klaipėda taip pat pilnėja, bet žinokite, bičiuliai, taip, kalbėjau apie Taikos prospekte galima prabangę fotosesiją ir panašu, kad ji pasitvirtino. Ta Taikos prospekte ties senaja baldinė tikrai ji vyksta, bičiuliai, Holivudo režisieriai, Taikos prospekte ties senaja baldinė. Čia reikėtų pasisaugoti jums, klaipėdiečiai. Ar dar turime daugiau įspėjamųjų pranešimų? Taip, žinokite, jų yra. Na, ar čia panašu ties Studlendu, Herkaus Manto gatvėje? Keli taip pat pranešimų yra atėję, jog čia per daug skubėti nereikėtų. Dar vienas įspėjamasis pranešimas Dailidžių gatvėje, netoli Medeinės mokyklos arba čia netoli Panevėžio gatvės. Čia irgi būkite atsargesni, kai kas iš vairuotojų, na, sumanė, jog reikėtų apie tai pranešti, na, išsiųsti įspėjimą į signalą. Toliau stebime situaciją iš spūsčių pusės, na ir Jakų žiedas šiuo metu iš 141 kelio Vilniaus plento.

0: Plento Tilžės gatvės iš A13 kelio atvažiuojant į Kužiedą, na, gali kilti problemų. Taip pat Šilutės plento atvažiuojant ten iki Ikėjos, maždaug ir automobilių važiuojant iki Banginio žiedo. Ir taip, atrodytų, jog tai yra viskas. Na, dar ta vieta tokia, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto. Tai atkarpoje iš karto sutiksite, na, spūsti apie 5 minutes, ten visą laiką automobiliai pastoviniuoja dėl kelio darbų. Ten panašu, kad yra uždarytas kelias jau tikrai kurį laiką, gal jau antrą savaitę, tad, ar bent jau kažkurį kelio pusę. Tad, na, dėl to ir pasispūsčiavimas yra. Jau Liepų gatvėje atvažiuojant nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, ten irgi spūstelių galite sutikti. Na, taip pat yra uždaryta viena juosta, na, irgi sunku pasakyti kol kas, galbūt klaipėdiečiai, kurie šiuo metu važiuoja Šiaurės prospekte, galėtumėt pagelbėti. Tad, na, čia tik nuo Herkaus Manto gatvės išvažiuojant į Šiaurės prospektą ir važiuojant į Šiaurės važiuojant link Liepų gatvės pusę, bet čia taip pat, na, tokia mini spūstis yra, gali tekti, na, iš tikro ne mini, ten dėl tų uždarytų juostų ar uždarytos juostos spūsčiuojamės jau apie 8, nu, beveik iki 10 minučių, tad žodžiu, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje jau dabar veiksmo netrūksta, panašu, kad, na, 16 valandą tikrai turėtų prasidėti ta didžioji piko valanda. Bičiuliai, toliau grįžtame prie geros muzikos. Penktadienis toliau tęsiasi su Radiju kelyje.
1: Vairuotojau, sukdamas į kairę, dešinę, praleisk pėšiuosius.

sugrįžtu trumpam pas jūs, bičiuliai, 41 minutę po 15 valandos. Na ir tai yra ganėtinai svarbi informacija Klaipėdos vairuotojams atvažiuojantiems nuo Kauno pusės. Visai netoli Klaipėdos oro uosto vienas kelyje yra uždaryta pirma juosta. Na, ten kelininkai tiesiog vykdo savo darbus ir, na, ten yra ganėtinai pavojinga. Tad mūsų klausytojas Valdemaras, ačiū Jums už šį pranešimą, prašo ten, na, per daug neįsiskubėti ir būti atsargesniem šį penktadienį, kad, na, jis Jums nesusigadintų. Bičiuliai, grįžtame toliau prie geros muzikos.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti Radio Kelyje žinių. Penktadienį per Ukrainos dronų smūgius Riazanės mieste, esančiame į pietvakarius nuo Maskvos, žuvo 4 žmonės, įskaitant vaiką, teigia Rusijos pareigūnai. Pasak jų, pataikytai daugiabutį ir pramonės objektus. Išpuoliai prieš miestą, esantį maždaug už 200 km nuo Maskvos, įvyko naktį po to, kai per plataus masto Rusijos smūgius Ukrainoje Kyjive žuvo 24 žmonės. Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako nejaučiantis spaudimo iš Jungtinių valstijų dėl baltarusiškų trašų tranzito, tuo pačiu ragindamas apie tai mažiau diskutuoti viešumoje. Visgi jo teigimu, skaitant tarp eilučių, Jungtinių valstijų prezidento specialiojo pasiuntinio Džono Kaulo vizitai Vilniuje, aktyvus pokalbiai su premjere Inga Ruginiene, užsienio reikalų ministerijos atstovais turi platesnio pobūdžio turinį, kuris tiesiog nebūtinai turėtų būti diskutuojamas ar aptariamas viešoje erdvėje. Į su Rusija besiribojančias Baltijos regiono valstybės pastaruoju metu vis dažniau įskrendant dronams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog dėl nepadarytų namų darbų reikia lenktyniauti su laiku siekiant sukurti detekcinę sistemą. Šalies vadovo teigimu dėl galimo pavojaus žmonių gyvybei oro erdvė yra šventas reikalas, todėl negalima taikstytis su pažeidimais. Nuo 2022 vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje nukrito keli Rusijos ir Ukrainos dronai. Naujienų agentūra Reuters patvirtino ankstesnius žiniasklaidos pranešimus apie sprendimą atšaukti 4000 Jungtinių valstijų karių dislokavimą Lenkijoje. Anot Reuters, Pentagono atstovas atsisakė komentuoti, tačiau vienas Jungtinių valstijų įstatymų leidėjas agentūrai teigia, kad apie šį sprendimą nebuvo pranešta Kongresui ir kad jis dar nėra oficialiai paskelbtas. Kitas šaltinis Reuters užsiminė, kad sprendimas dėl Lenkijos buvo dalis plano, turinčio padėti įvykdyti anksčiau paskelbtą sprendimą išvesti 5000 Jungtinių valstijų karių iš Vokietijos. Naujienos paraštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termomediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Mambo like a crazy.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
2: 22 minutės po 16 valandos, na ir mes atidarome pirmąjį radarą. Tikrai jau šiuo metu rekordinė spūstis yra tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tad šioje radaro valandoje laukime dar aktyvesnių jūsų pranešimų. Bičiuliai 0611-21000, rašykite, skambinkite, na, kuomet jau nesu eteryje, dabar su manimi gyvai galėtumėte bendrauti jau žinutėmis arba balso pranešimais į Facebooką, na, jau kuomet nešneku, tuomet galite ir skambinti. Bet kuriuo atveju, jeigu dabar paskambinsite, aš jums perskambinsiu vėliau. Gerai, o dabar pasižiūrėkime, kas šį penktadienį šioje didžiojoje piko valandoje jau yra atsitikę. Pradėkime nuo Vilniaus kelių ir apie tai, kur šiuo metu reikėtų truputėlį prilėtinti savo automobilius. Na, nuo tų rekomendacijų, sakykime taip. Eišiškių plente prie 1X Maximos čia reikia prilėtinti. Turime keletą pranešimų iš čia įtėjusių, jog kai kas yra pastebėta. Galbūt laukti, nelaukti draugai, galbūt prabangios fotosesijos, na, čia viskas priklauso nuo jūsų atsargumo. Tad galite taip pat ir jūs patvirtinti šią informaciją. Na, jeigu man kyla įtarimas, sakau, galbūt galėtumėte patvirtinti, jūs galite tą informaciją visada patvirtinti. 0611-21000 pasakydami, jog taip, ten prabangi fotosesija tikrai yra. Taip, dar vienas pranešimas iš Grybo gatvės prie 1X Maximos. Čia taip pat vairuotojai kviečia pasisaugoti truputėlį. Taip, dar vienas pranešimas iš Rinktinės gatvės, na, ten netoli esančios Baltic Petroleum degalinės. Čia taip pat vienas įspėjamasis pranešimas yra. Taip, o dabar vykime pasižiūrėti eismo įvykių skiltį. Eismo įvykių dėja yra Dzūkų gatvė 31A, taip pat Dzūkų gatvėje ties Panevėžio gatvė, Laisvės prospekte ties televizijos bokšto stotele ir Laisvės prospekte ties Vaivorykštės stotele. Toliau spūstis šiuo metu. Kareivių gatvė link Kareivių Žirmūnų gatvių sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės važiuojant. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, nuo Kareivių gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, nuo Verkių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą. Toliau stebime situaciją. Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės ir Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. O dabar vykime pasižvalgyti į Klaipėdą. Kasgi čia vyksta? Nuo Klaipėdoje vis dar turime prabangėje fotosesiją Taikos prospekte. Važiuokite atsargiai Taikos prospekte ties senąją baldinę. Čia tikrai fotosesija vis dar vyksta. Holivudo režisieriai ieško naujų talentų. Tad jeigu manote, kad nesate aktorius, tai geriau greitai ten važiuoti tikrai nereikia. Lipkių gatvė ties Šilutės plentu pasispaudžia, taip pat atkarpa nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, ten taip pat apie 5 minutes teks jau šiuo metu pastoviniuoti, na ten visą laiką labai panašiai apie 5 minutes. Jakų žiedas, na tikrai labai smarkiai iš Tilžės gatvės, iš Gindulių pusės atvažiuojant tą 13 kelių spaudžiasi net toliau Žermitažo, šiuo metu yra automobilių. Vilniaus plentas irgi, na, atvykstant maždaug nuo, galima sakyti, nuo Philip Morris ten iki Jakų žiedo pasispaudžiame, na ir labai labai menkai Šilutės atvažiuojant 141 keliu. Šilutės plentas toliau, na, matome, kad spaudžiasi iki pat Litagros važiuojant link Banginio žiedo. Reikės turėti kantrybės ir truputėlį pati Dubysos gatvė link ties Šilutės plentu. Taip, toliau Taikos prospektas link Paryžiaus komunos gatvės, čia taip pat truputėlį juda lėčiau. Eismo įvykis yra įvykęs, na, Kūlių vartų gatvėje prie Švyturio lauks daryklos, čia taip pat reikėtų pasisaugoti jums. Toliau spūstis, kurios dar yra matomos šiek tiek Liepojos gatvė ties Šiaurės prospektu pasispaudžia, taip pat ir Kretingos gatvė irgi ties Šiaurės prospektu, na ir Liepų gatvė, nuo ten nuo esančių senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto, spūstis ten, na ir jau toliau. Už senukų pradedame lietai judėti Liepų gatvę iki pat Gindulių ir ten Dangaus gatvės pradžios. Tad, na, kaip įprasti reikalai, Liepų gatvėje nieko naujo ten mes nesutiksime. Tad primenu dar kartelį. Taikos prospekte ties Senaja Baldinė, prabangi fotosesija vis dar vyksta ir ten reikia pasisaugoti. Bičiuliai, tiek šiame pirmajame kelyje radare Vilniuje ir Klaipėdoje. Likite toliau su radijų kelyje, dabar eteryje skambės BTS daina Swim. Na, kuomet galėsime, sugrįšime ir antrajam kelyje radarui.
1: Kelyje. Radio stotis. Kelyje. Yeah.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose, žalų atvejais. Būna

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 17 minučių lieka iki 16 valandos, na, o mes atidarome paskutinį šios savaitės Kelyje radarą. Bičiuliai, smagu, jog ir toliau esate su mumis, smagu, kad norite pasidalinti Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją, na, ir mes ją dabar skubame dalintis. Pradėsime nuo Vilniaus, pažiūrėkime, kokios informacijos pririnkome, na, ir pažiūrėkime tas vietas, kur šiuo metu vairuotojai prašo jūsų prilėtinti savo automobilius. Juodupio gatvėje. Na, visoje Juodupio gatvėje važiuokite atsargiau, štai na visoje gatvėje turime pranešimų, jog prilėtinti reikėtų, nėra tos tokios vienos būtent užtikrintos vietos, tačiau būkite atsargesni, kažkoks pavojus ten, manau, tikrai yra, jeigu ypač mėgstate važiuoti greičiau, nei leidžia įstatymai. Kalinausko gatvėje, netoli Tauro gatvės. Taip, netoli Tauro gatvės dar turime vieną įspėjimą į pranešimą, jog skubėti. Nereikėtų, ar turėsime dar daugiau? Na, žinokite, kol kas šį penktadienį viskas, bent jau šios ryties yra. Eismo įvykių visiškai nefiksuojama, tiesiog puiku, kaip gera matyti. Bet nelabai gera matyti, kad tiek daug spūšių turime vis dar. Kareivių gatvė, link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Toliau Žirnių gatvė, link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Ozo gatvė, link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Toliau. Geležinio Vilko gatvė, link Goštauto gatvės iš centro, Olandų gatvė, link Olandų žiedo, Ozo gatvė, link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Pilaitės prospekte, link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Jasinskio gatvė, link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė, link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė, link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvė, link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Kareivių gatvė, link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Geležinio Vilko gatvė, link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė, link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Pavelnionių gatvė, link Justiniškių gatvės ir Geležinio Vilko gatvė, link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro. Na ir pasižvalgykime dar į Klaipėdos situaciją. Klaipėdoje vis dar prabangioji fotosesija vyksta taip, Taikos prospekte prie senosios baldinės, ten skubėti bičiuliai Klaipėdoje nereikėtų. Būkite atsargesni, na ir nepristarykite savo bereikalingų problemų. Tiesenąją baldinę savanorių, atsiprašau, tiesenąją baldinę Taikos prospekte. Kas toliau? Lipkių gatvė ties Šilutės prospektu, toliau nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, ten spūsti kaip visada sutiksite, na, bet ten jau gali netekti apie 10 minučių pastoviniuoti, jeigu aš neklystu. Toliau stebime situaciją eismo įvykis, yra įvykęs, na, čia panašu, kad banginio stovėjimo aikštelė, ar bent jau norint išvažiuoti maždaug į Šilutės plentą, na, čia ne pačiame tame, na, kelyje jau šis eismo įvykis yra fiksuojamas. Toliau Jakų žiedas nuo 141 kelio A1 kelio, na, ypatingai nuo Tilžės gatvės link Jakų žiedo spaudžiasi ir šiek tiek nuo A13 kelio, na, pasispaudimas vyksta. Taip. Taip pat, na, mūsų buvo informavęs mūsų klausytojas Valdemaras, jog atvažiuojant nuo Kauno pusės, netoli Klaipėdos oro uosto, ten vyksta kelio darbai ir yra uždaryta pirma juosta atvažiuojant link Klaipėdos, tad ten reikia būti atsargiems ir nepaskubėti per daug, tad važiuokite su galva ant pečių. Šilutės plentas atvažiuojant link Banginio žiedo šiuo metu, na, toliau truputėlį užikėjos ten automobilių yra, taip pat Baltijos prospektas nuo Baltijos žiedo atvažiuojant iki Banginio žiedo pasispaudžia ir Šilutės plentas nuo Debreceno gatvės atvažiuojant į Banginio žiedą, ten irgi spūsčių truputėlį galite surasti. Taip pat dar keletas, na, vienas įspėjamasis pranešimas Debreceno gatvėje, na, čia netoli bažnyčios ten esančios, na, Brunono jį vadinasi, ar tiesiog ten, žodžiu, Debreceno gatvėje žinote, kur ta bažnyčia randasi. Dabar jos pavadinimo aš tikslaus neprisimenu, net ir pats būdamas pats 8 metus Klaipėdoje pragyvenęs, na, šios bažnyčios pavadinimo nežinau, bet tikrai debreceniečiai žinos, apie ką čia kalba eina. Taikos prospektu atvažiuojant iki Baltijos žiedo, na, ten nuo Akropolio maždaug iki Baltijos žiedo irgi spuščiuojamės truputėlį. Vis dar eismo įvykis yra įvykęs Kūlių vartų gatvėje. Na, čia visai netoli švyturio alaus daryklos, žinoma, nealkoholinio. Toliau stebime situaciją Klaipėdoje, na ir taip, daugiau prabangių fotosesijų nėra pastebėta. Liepojos gatvė ties Šiaurės prospektu, Kretingos gatvė ties Klaipėdos gatvė, na ties tuo žiedu, kur šios dvi gatvės susijungia, taip pat pasispaudžiame. Wow, žinokite, atvažiuojant Liepų gatvė link Šiaurės prospekto, šiuo metu yra spuščių vos ne iki Dienovidžio gatvės. Wow, tokios didelės spusties dar man neteko matyti iki Šiaurės prospekto atvažiuojant Liepų gatvė. Na ir daug mažesnės spustis yra matoma šiuo metu važiuojant nuo Dienovidžio gatvės iki Gindulius. Į Gindulių pusę ten iki Dangaus gatvės pradžios arba vieno X maksimos. Na ir viskas, bičiuliai, šiame kelyje radare šią savaitę yra viskas. Ir toliau tęsime programą, bičiuliai, po 17 valandos, na nuo 17 iki pat 19 valandos galite toliau mums siūsti pranešimus 0611-21000. Taip pat ir mūsų Facebook'e apie savo turimas žinias iš šių miestų kelių, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, bet jūs galite siųsti ir sveikinimus. Galite prašyti sveikinimą, galite prie to paties užsakyti ir dainą. Taip pat telefonu, taip pat ir Facebook'e galite tai padaryti, tad sveikinimu, toks mini koncertas, dainų užsakymo koncertas yra atidarytas nuo 17 iki 19 valandos kartu su kelių pranešimais. Tad bičiuliai, taisyklės žinote, pridėkite darbę iš kokio miesto. Visada rašote iš Vilniaus ar iš Klaipėdos, kad galėtume, na, turiu menį iš Vilniaus ar iš Kauno, na, nes transliuojame per dvi stotis, tiek Kaune, tiek Vilniuje ir Klaipėdoje, kad žinotume, kurie stotyje tą sveikinimą pagroti. Bičiuliai, toliau gera muzika, čia skambės, ačiū, kad dalyvavote kelyje radaro valandoje.
0: Kelyje.

0: Radio Stotis. Que du bien.
1: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
6: Judame į naująją piko valandą, 8 minutės po 17 valandos, užbaigime ir kelyje radaro valandą, na ir būtų natūralu, jeigu pradėtų spūsčių mažėti, žinokite, tikrai taip yra, bent jau Vilniuje, na vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą pasižvalgyti. Primenu dar kartelį, šiuo metu, na nuo 17 iki 19 valandos, žinoma, laukime jūsų ir Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos, bet taip pat ir sveikinimų. Galite atsiųsti sveikinimą, galite užsisakyti dainą, na, ką jau norite, tą galite ir padaryti. Na, žinoma, tik galbūt ne mūsų kokią radijo stotį uždaryti. Ne, tad šios dvi valandos yra jūsų bičiuliai. 06-11-21-000 šiuo numeriu, taip pat ir mūsų Facebook'e galite visus tos užsakymus padaryti, beje, parašykite, iš kokio miesto visada rašote, ar tai būtų Vilnius, ar Klaipėda, na, nes vis tiek transliuojame per dvi radijo stoties vienu metu, tiek Kaune, tiek Vilniuje ir Klaipėdoje, tad kad žinotume, į kurį miestą tą sveikinimą transliuoti. Gerai, o dabar jau pažiūrėkime, kas po didžiojo kelyje radaro įvyko ir dabar šiuo metu vyksta Vilniuje. Na, pradėkime nuo tų galimų prabangių fotosesijų. Šaltkalvių gatvėje ties Dariaus ir Girėno gatve vienas pranešimas atėjęs yra, čia dar prašo jūsų pasisaugoti. Toliau Kalinausko gatvė, netoli Tauro gatvės. Čia jau kurį laiką šis pranešimas laikosi, galbūt ten kažkas ir yra. Na, bet kuriuo atveju pasisaugoti reikėtų. Vykstame dabar į eismo įvykių skiltį. Na, o vienintelis eismo įvykis šiuo metu yra fiksuojamas Pavilnionių gatvėje 51. Taip pat spūstis šiuo metu Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkanio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Na, nuvykime į Klaipėdą pasižiūrėti, ar jau čia pradėjo matytis tas popikinis laikas. Na, dar spūsčių, žinokite, netrūksta, bet vis dar turime prabangę fotosesiją Taikos prospekte. Prie senosios baldinės čia vyksta ji, būkite atsargūs, klaipėdiečiai. Dar vienas pranešimas toliau laikosi Debreceno gatvėje. Na, ten labai įdomi situacija prie Debreceno gatvėje esančios bažnyčios, na, kuri ten yra netoli Šilutės plento. Tikrai puikiai žinote, klaipėdiečiai, apie ką čia kalba eina, ta čia pasisaugoti irgi reikėtų. Toliau Jakų žiedas, na, iš Šilutės kelio tikrai nemenkai spaudžiasi, atvažiuojant 141 keliu, taip pat truputėlį iš A1 kelio tikrai spaudžiasi nuo Tilžės, važiuojant link Jakų žiedo, na, ir vos iš Klaipėdos oro uosto pusės. Toliau, ką mes dar matome šiuo metu matome, kad ties teatro aikštė, na, arba ties Klaipėdos dramos teatru, prašo vairuotojai prilėtinti jus, kažkas ten buvo pastebėta, galbūt tai yra prabangi fotosesija, galbūt ne, visada galite mus patvirtinti, jog tų abejonių, na, neliktų, jeigu galbūt pravažiavote, galite pasakyti, kad ei, na, nemačiau ten jokios fotosesijos ir tuomet jau jūsų nebeklaidintume toliau. Liepų gatvė, atvažiuojant nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, šiek tiek pasispaudžiame, na, jau toliau į kitą pusę už Senukų, Liepų gatvėje ilga eilutė jūsų laukia iki Gindulių, važiuojant, na, arba iki Dangaus gatvės pradžios. Tad kantrybės jums ten, bičiuliai, taip pat eismo įvykis Ginduliuose, A13 kelyje, važiuojant link Jakų žiedo, na, ten kažkas taip pat yra atsitikę, būkite atsargus, kelyje yra eismo įvykis. Ir viskas šiuo metu, ką galime pasakyti tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos kelių, bičiuliai, toliau penktadienio čia programa tęsiasi, gera muzika groja, pranešame toliau Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienas, na ir bendrai puikiai leidžiame laiką ir pasitinkame savaitgalį su radijų kelyje.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
3: Guacamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
8: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
7: Per ką, per ką?
8: Per zoombook.lt.
7: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.

Bičiuliai, turime pirmąjį dainos užsakymą ir mūsų klausytojas Andrius prašo pagrokite AC/DC Thunderstruck. Na ir kągi, mes būtinai šią dainą pagrosime, jau dabar tikriausiai girdite fone, tad gero penktadienio su AC/DC.

Paklausyk. Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

Bičiuliai, ir toliau laukiame jūsų pranešimų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, taip pat ir sveikinimų ir dainų užsakymų. Na, mes jas pakrotume, sveikinimus perskaitytume, tad rašykite taip pat mums ir į Facebooką juos, o mes, na, tikrai tiek pagrosime, tiek sveikinimus perskaitysime. Ir dabar turime vieną dainos užsakymą, taip pat ir sveikinimą. Iš mūsų klausytojo Petro, sveiki draugai, poilsiauju po darbų ramiai, bet su radiju draugauju rimtai. Kitaip laisvalaikiu neįsivaizduoju ir nuo muzikos, kuris skamba radijoje kelyje, aš relaksuoju. Linkiu visiems savaitgalio svajingo ir įspūdžių prasmingų. Prašo pagroti Lordi Hard Rock Hallelujah. Gero klausimo, dabar mes ją ir grojame.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.
5: Rodyti posūkius tiek miesto gatvėse, tiek persirikiuojant autostradoje yra teisingas saugaus vairavimo įprotis.

0: Пико Баланда.
1: Aštuonios minutės lieka iki 18 valandos. Na ir bičiuliai, toliau laukime jūsų kelių pranešimų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių šį penktadienį. Tikiuosi, kad puikiai leidžiate šį penktadienį. Na, dar smagiau žinoti, jeigu šiuo metu esate su radiju kelyje. Na ir neapsikraunate jokiais grojaraščių sudarymais. Tiesiog klausote radijo kelyje ir gera muzika čia tikrai groja. Ta taip pat ne vien tik kelių informacijos laukime. Iki 19 valandos čia yra laukiami ir dainų užsakymai ir sveikinimai, tad juos galite siųsti 0611210000. Nepamirškite pridėti ir miestą, iš kurio rašote, iš Vilniaus ar iš Klaipėdos. Na, dabar pasižvalgykime, kokia šiuo metu situacija yra Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, kur dar tų spūsčių šiuo metu yra truputėlį daugiau ir, na, kur reikėtų galbūt pristabdyti truputėlį. Vis dar turime vieną pranešimą iš Šaltkalvių gatvės, ties Dariaus ir Grėno gatvė, jog ten reikėtų pristabdyti truputėlį, nerizikuoti. Na, kalbame apie tas galimas prabangias fotosesijas šiuo metu važiuojant, na, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Na, dabar kalbame apie Vilnių. Na, žinokite, daugiau Vilniuje tokių pavojingų vietų tikrai nesimato. Na, pasižiūrėkime į eismo įvykių skiltį, jie tikrai turime tų žinių, labai gaila, bet jų yra. Pavilnionių gatvė 51, Konstitucijos prospekte 12, Šopeno gatvėje ties Sodų gatvė, taip pat Geležinio Vilko gatvėje ties Altoniškių žiedų link tunelio, Taikos gatvėje 167 ir Geležinio Vilko gatvėje ties Savanorių žiedu. Taip pat spūstis šiuo metu yra fiksuojamas Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Taip, dabar nuvykime į Klaipėdą pasižiūrėti ir taip, na, matome vis dar Klaipėdoje, jog turime prabangę fotosesiją vis dar Taikos prospekte prie senosios baldinės. Čia būkite atsargus, klaipėdiečiai, vis dar jakų žiedas, atvažiuojant nuo Vilniaus plento Tilžės gatvės ir nuo Vilniaus Klaipėdos oro uosto pusės šiek tiek pasispaudžia. Čia ir eismo įvykis yra netoli Jubiliejaus gatvės ir sukimo jakų žiede. Būkite atsargus, bičiuliai. Taip, na, dar ir Liepų gatvė spaudžiasi nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, na ir jau už Senukų. Truputėlį toliau pavažiavę pamatysite ir spūsti važiuojant Liepų gatvę iki Dangaus gatvės ir ten esančio Rimi supermarketo. Tad, na, ten juosta automobilių yra, teks pabūti, na, bent jau apie 5 minutes toje juostoje, kaip ir ne visai čia ilgai. Bičiuliai, turime dar vieną dainos prašymą ir, na, tokį kaip ir sveikinimą. Labą vakarą, noriu skirti savo broliui šią dainą, Loko Loko, kurį atlieka Gordo ir Reiner Zonveld. Na gerai, tuomet pagrokime ją, gero klausimo.

0: Радио 110.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: I need to know what you want from me.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Nu, laikas tiesiog labai greitai bėga, čia pat ir privažiavome, kaip ir kelyje, prie pat paskutiniosios piko valandos šią savaitę. Bet, na, užbaikime šią valandą griausmingai. Bičiuliai, tad, na, žinoma, visą šią valandą laukiame jūsų iki pat 19 pranešimų iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių 0611-21000. Taip pat ir jūsų sveikinimų, na, ir jūsų trankių dainų užsakymų tinkančių penktadieniui, tad drąsiai galite jais dalintis ir dar turite tikrai, na, dar kokių, na, gerą pusvalandį tikrai. Turite laiko atsiųsti mums tuos savo sveikinimus ar dainas. Na, o vieną sveikinimą, žinokite, mes turime, na, nes tai kaip ir sveikinimas, bet tai kaip ir tiesiog dainos užsakymas. Sako, jog penktadienis tokia savaitės diena, kai norisi pasileisti plaukus proto ribose. Prašau, vedėjau, prisidėkite prie šio tikslo ir jūs karmos taškai garantuotai aplankys. Ir tai mums rašo klausytojas Petras, kuris prašo, jog pagrotume Bon Jovi dainą It's My Life. Paklausykime jos.

22 minutės po 18 valandos. Toliau tęsime paskutinėje piko valandą. Gera labai žinoti, kad esate su mumis. Smagu, kad užsakinėjate dainas. Na, o mes tikrai tų užsakymų ir sveikinimų laukiame. Taip pat ir Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos iš jūsų 0611 21 000 iki pat 19 valandos. Jau kiek spėsime pagroti, tiek spėsime. Tad dabar pasižvalgykime Vilniaus kelius, o po to pradėsime vėl groti užsakymus. Taip, kurgi Vilniuje šiuo metu galėtumėte truputėlį pristabdyti, na, nerizikuoti Bazilijonų gatvėje, prie netoli Pylimo gatvės, čia tikrai rekomenduojame niekur per daug neskubėti. Ar dar turėsime tokių vietų? Taip, taip pat Šeimyniškių gatvė, ten na, netoli esančio žiedo, ten būkite atsargesni, bičiuliai, taip pat Konstitucijos prospekte, čia taip pat rekomenduojame ties Europos aikštė. Per daug neskubėti, taip, dar Giedraičių gatvė ties Šnipiškių aikštė irgi, na, ten dar vienas pranešimas yra atėjęs. Toliau ieškau galimų pranešimų apie fotosesijas, galbūt apie lauktus arba nelauktus draugus, puikiai suprantate, apie ką kalba eina, na, mes jau po to jumis kliaujamės, ar galite mums tą informaciją patvirtinti, ar visgi ten fotosesija, ar kažkas yra kitas, ir vėliau galėsime tai, na, patikslinti. Taip pat Balčikonio gatvėje, netoli Ulvido gatvės, turime ir dar vieną atėjusį pranešimą, jog buvo kai kas pastebėta. Gerai, bičiuliai, manau, dabar jau vykime pasižiūrėti į eismo įvykių skiltį. Ir tai yra eismo įvykiai šiose gatvėse. Konstitucijos prospekte 12, Geležinio Vilko gatvė ties Altoniškių žiedu link tunelio. Taikos gatvėje 1A, Žalgirio gatvėje 117 ir Didlaukio gatvėje 68. Taip pat spūstis šiuo metu Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Tai tik tai viena rimtesnė spūstis Vilniuje šiuo metu yra. Na, dabar nuvykime į Klaipėdą, o Klaipėdoje, na, tiesiog nepaleidžia Holivudo režisieriai Taikos prospekto. Prie senosios baldinės vis dar vyksta fotosesija, klaipėdiečiai, čia būkite atsargesni. Taip pat vis dar eismo įvykis, tai dabar iš Jubiliejaus gatvės, beveik įvažiuojant į Jakų žiedą, taip pat ir spustelė apie 10 minučių ir eismo įvykis yra fiksuojamas Jakų žiede, būkite atsargūs ten, bičiuliai. Taip, toliau stebime situaciją, ar dar turime kokių nors, na, netikėtų dalykų. Ne, iš tikro toliau, Klaipėda yra švari, visur pravažiuosite be problemų. Tad be tų problemų kviečiu paklausyti ir užsakymo, kurio prašo Gediminas, mūsų klausytojas, ir tai yra Roxette ir jų senas geras, na, pasakysiu, gabalas Joyride.

Bičiuliai, turime dar vieną dainos užsakymą iš Klaipėdos. Ir, na, prašo, norėčiau skirti savo geram bičiuliui Tadui dainą, jeigu galima, žinoma galima. Ir tai yra Imagine Dragons Enemy. Paklausykime jos, bičiuliai.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.

0: Piko valanda pilnu greičiu.
1: Minutės po 18 valandos jau po truputėlį visai piko valandos pabaiga. Šią savaitę artėja, bet mes dar vis esame čia. 0611210000. Dar galite siųsti Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, taip pat galite dalintis sveikinimais ir dainų užsakymais. Dar laiko tikrai turite bent 15 minučių savo sveikinimui ar dainų užsakymui atsiųsti. Žinoma, būtų puiku, jeigu daina būtų tikrai tranki, tinkanti penktadienio grojaraščiui. Na, žinoma, tomis dainomis dar pasirūpins ir Baselo po 19 valandos, kuomet atvyks pasibaigus piko valandai. Na, bet dabar atvykime pasižiūrėti Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, tad pradėsime nuo Vilniaus. Kas šiuo metu vyksta Vilniuje, kur būtų galima pristabdyti, kur reikėtų mažiau rizikuoti. Pylimo gatvėje, čia pat prie Bazilijonų gatvės, turime vieną atėjusį pranešimą, čia prašo vairuotojas arba keli vairuotojai pristabdyti truputėlį ir nerizikuoti. Taip, žiūrime toliau, Giedraičių gatvėtės Šnipiškių aikštė, čia dar vienas pranešimas yra, jo prilėtinti truputėlį reikėtų, taip stebime toliau situaciją Vilniaus keliuose, na ir jau galime nuvykti pasižiūrėti į eismų įvykių skiltį. Taikos gatvė 1A, Didlaukio gatvė 68, Nemenčinės plente, ties Saulėtekio alėja, Šilo gatvė, ties Antakalnio gatvė ir Kazlausko gatvė, ties Geležinio Vilko gatvė. Na, vis dar tų eismų įvykių yra ir juos tikrai nemalonu pranešti, bet na, toks jau tas penktadienis šiandien. Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvė sankryžos iš centro turime spūsti, vis dar vieną esamą. Na, dabar į Klaipėdą nuvykime. Klaipėdoje vis dar prabangi fotosesija garantuota. Taikos prospekte prie senosios baldinės jau, nežinau, kelintą valandą jį ten vyksta ir niekur nedingsta jį iš Taikos prospekto. Na, žinokite, kitur ar kažkokius puščių didesnių ar eismo įvykių, na, nėra pastebėta, tad viskas Klaipėdoje yra tvarkoje ir su ta tvarka mes pagrosime dar vieną užsakymą. Ir mūsų klausytojas Andrius prašo, pagrokite kažko lietuviško, Paulina Paukštaitytė, pasilik praeitį. Gerai, mes šią dainą ir grojame.
2: Radio stotis kelyje.

0: 15 minučių lieka iki 19 valandos, mes toliau grojame jūsų užsakymus iki pat laidos pabaigos ir turime dar vieną prašymą iš mūsų klausytojo Mariaus. Paleiskite, prašau, Gunter dainą Ding Dong, labai prašau. Na, jūs labai prašote, o mes labai grojame.
1: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

Bičiuliai, paskutinį kartą šią savaitę apsižiūrėkime, kasgi dar įdomaus, jeigu na, apskritai kažkas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Ir turėsime pasakyti iki kitos savaitės. Gerai, šiuo metu eismo įvykiai Vilniuje, Taikos gatvėje 1A, Didlaukio gatvėje 68, Kazlausko gatvėje ties Geležinio Vilko gatve ir Jono Kairiūkščio gatvėje 4. Taip, toliau vis dar turime spūsčių keletą, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvė sankryžos iš centro, na ir taip pat Olandų gatvė link Olandų žiedo. Nu, dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o Klaipėdoje, žinokite, vis dar prabangi fotosesija yra, kiek jinai čia bus, na, čia gal kokį Gineso rekordą turbūt sumuš vienos vietos prabangios fotosesijos, taip, vis dar prie senosios baldinės. Taikos prospekte vyksta prabangi fotosesija. Būkite atsargus, bičiuliai, neįsijauskite dar. Taip pat dar vienas įspėjamasis pranešimas prie IKEA Šilutės plente, atvažiuojant nuo link, atvažiuojant link banginio. Link banginio žiedo, čia vis dar irgi reikia pasisaugoti. Taip pat, na, šiek tiek aktyvesnis eismas Šiaulių gatvėje šiuo metu, taip pat Salomėjos Neries gatvėje, na, ir Liepų gatvė truputėlį nuo Dienovidžio gatvės važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios. Bet čia tik tai kelios minutės. Bendrai situacija gera ir visur pravažiuosite be problemų. Tik svarbiausia, kai kuriuose vietose neskubėti ir važiuoti saugiai. Viskas, bičiuliai, ačiū Jums, kad esate su radiju kelyje ir piko valanda. Smagu, kad dalinatės kelių informaciją čia. Su Jumis šią savaitę, piko valandoje buvau aš Daumantas, palinkėsiu Jums saugių kelių, gero poilsio šį savaitgalį ir susigirdėkime. Dar vienoje piko valandoje, jau pirmadienį nuo 15 valandos, kaip įprastai, bet kviečiu Jūsų dar niekur nepabėgti. Jūsų laukia nuo 19 iki 20 valandos Baselo valandinis šokių muzikos miksas. Tad pasiruoškite, Jūs tikrai turėtų gerai užkrauti tiek šiam penktadienio vakarui, tiek ateinačiam savaitgaliui. Viskas, bičiuliai, visiems gero savaitgalio, viso!

Labas vakaras, mėly brangus draugimi, radijos kelyje klausytojai, su jumis laida, sarimu kartu su Basela. Ir kągi, šiandieną mes turim labai specialią dieną, tai kad, kaip ir dažniausiai, kur surinku prisistatę, šiandieną turėčiau sugroti per vieną valandą, bet dėja, šiandieną to nebus. Šiandieną turiu specialų svečią, savo draugo kolegą, kitaip Andrių Panatonį. Jo senis vardas yra So How To. Žinokit, man su juo yra labai tokia įdomi istorija, gyvenimo draugysės istorija. Tai kad mes labai senais susipažinom, tokia vietelė, kai šokdavom šokius, tai kažkas tai, vat, galbūt išklausyti dabar prisiminat, būdavo jump style šokiai, buvo shuffle šokiai, buvo tektoniko šokiai, tai va, aš šokdavau tektoniko šokiai, jisai šokdavo shuffle šokiai, nu ir aišku, mūsų bendri draugai, kas ką mokėdavo, tas ir šokdavo. Tai va, darydavom, tenais prie Europos aikštės Vilniuje tikrai didelis mytus, aš jau būdavo taip, kad visi šokiai susirinkdavo vieną vietą ir šokdavo. Pasileidė skirtingą muziką, tikrai būdavo tokie laukiniai, undergroundiniai laikai, kas tada, bet tada tikrai mes dar tuo metu dar jokios muzikos, apie kūrimo muzikos jis visiškai nebuvo, apie didžiajam irgi nebuvo, net kalbos, ir tada kažkaip tai mūsų draugystė labai nutrūko, ir vėliau mes po kažkiek tų metų vėl susitikom, ir mes vėl susitikom dabar muzikos produkcijai, ir didžiajame, tai jau tokia labai įdomi yra istorija, kad jau esam pažįstumėm virš 15 metų, kaip būtų, kaip pasakyti, labai įdomu pasakyti, 15 metų jau prabėgo, tai tikrai jau faina yra patirtis su jo, tai va, šiandien atiduodu aš jo miksą jūsų rankom, jūsų teismui, ir žiūrėkit, dar tokį vieną dalyką noriu apie tokį faktą pasakyti, kad jo dabar išleista daina grojo Coachellos festivaliai. Susiduokit, Lietuva daina grojo Coachellos vienam ir brangiausių pasaulio festivalių, kur susirenka visi max populiarumo žvaigždės. Populiariausias pasaulio žvaigždės, kur koncertuoja Justin Bieberis, o ir žodžiu, ten gali vardinti ir vardinti, ten labai per tas 2-3 dienas, man atrodo, ten tiek sugrojo atlikėjų, kiek, nežinau, pirštų tikriausiai net ir neužtiksiu suskaičiuoti. Tai va, šiandieną jis yra mūsų specialus svečias, tai yra So How To, Andrius Panatonis, galite užbėgti į Instagramą, pasekti jį, parašyti jam, jeigu jums patiko jo miksas, parašyti jam gerą komentarą, jam gerą komentarą, tikrai jam paglosi širdį, atlikėjams, jauniems atlikėjams, seniems atlikėjams, visiems atlikėjams, labai yra svarbus jūsų palaikymas, tai yra vienas iš didžiausių, ką nevusakyti, stimulų toliau kurti, toliau daryti. O jums, ką brangus su draugi, noriu priminti, kad mes turim visiškai atsinausi savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausyti mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Tai va, tai galite padaryti dabar, tai nieko nekainuoja, tiek ir Apple Store parduotuvės, tiek ir Google Store parduotuvės, tai galite padaryti jau dabar ir klausytis mūsų muzikos šito seto aukščiausio kokybei. O jums, ką bilni brangus radijas kelyje klausyti, noriu paminėti, kad aš irgi taip pat turiu Instagramą, Basel Official, ir taip pat radijas kelyje turi Instagramą, tai va, sekite mus, tapkite mūsų draugais, aš tapsiu jūsų draugais, mes tapsime jūsų draugais. O jums, ką noriu pasakyti, tai palinkėti gerą savaitgalio. Ateinančio šeštadienio, gerą sekmadienio poilsio ir susigirdėsime kitą penktadienį. O dar su jumis, dar susigirdėsime biškį gale laidos ir turiu dar vieną svarbią informaciją pranešti. Tai kad reikite su Elės kelyje ir palieku jūsų dabar miksu So How To jums. Tai kad likite su Elės kelyje.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.
0: Radijo stotis Kelyje.

Labas vakaras, mėly brangūs draugai, mėly radijas, kelyje klausytis, jumis laida, su Arvydu kartu, su Vasela ir kągi. Mes šiandien turėjom labai spūdingą svečią, nes man pačiam karštą pasidarė, kiek yra gera muzika, ir įsivaizduokit, galima sakyti, 75% yra jo kurta muzika, ir mes turim tokių lietuvių, yra talentingų lietuvių, kurie kuria tokią muziką. Kai pačioje pradžioje setą minėjo, kad va, šitas mano draugas, kolega So How To arba Andrius Balantionis yra iš Vilniaus, bet jo muzika groja Kaučiaus festivaliai. Dabar irgi taip pat buvo Gravity festivalis, ne festivalis, gal renginys buvo Deborah DeLuca techno karalienė vadina, tai jis irgi nes taip pat groja, tai tikrai man yra džiugu, kad yra tokių talentingų lietuvių, ypač dėl savo draugų tokių turiu, tai man iš jų žino, kad čia yra didžiausia palaima. Tai kad ką, jeigu jums patiko So How To Mixas, tikrai galite bėgti į Instagramą, So How To irgi taip pat rašosi, jam parašyti gerą komentarą, pasekti jį, tapti jo prenumeratoriu. Ir aišku, su jumis girdėsime kitą penktadienį ir jeigu dar, tarkim, dabar nespėjate pasiklausyti setą, tai mes turim šeštadienį to pačiu laiku ir pakartojimą. Tai kad ką, likite su Radijos Kelyje, dar gabalėlių setų paliktų jums, o jums sakau, iki kito penktadienio likite su Radijos Kelyje ir gerą jums savaitgalio.

Sveiki, čia Soho. Girdite mano paruošto muzikos selekciją laidoje Savaitgalio ritmu kartu su Baselo per radiją Skelyje. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy.

0: Kit Galia.
1: Radio Satis.
0: Galia.
1: Yeah.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo tema ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.

Γελία. Γελία.